Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jei jums nemiega, prisiminkit filmą Amelija. Mažas detalės gali pakeisti visą naktį, o muzika padeda jas išgirsti. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba jingle Roxy ID 1. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

0: Wes.
1: Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų naktis tęsiasi. Ir jūsų dėmesys man svarbus. Po ką tik skambėjusios Will Smith dainos Wild Wild West, netrukus jums įsijungs Dean Martin kūrinys Mambo Italiano. Šitas dainos žodžiai žaidžia su tapatybe. Tarp to, ką paveldėjote, ir to, ką pasirenkate patys. Man tai primena Sofija Loren. Jie augo skurde, karo metais. Bet išmoko vieną taisyklę. Stilius ir orumas nepriklauso nuo aplinkybių. Ji išsaugojo savo šaknis, bet drąsiai ėjo į pasaulį, kuriame reikėjo kalbėti garsiai ir aiškiai. Ir kai spaudimas didžiausias, ji rinkosi darbą, discipliną ir pagarbą sau. Kaip ir Mambo Italiano. Jūs galite būti savimi, net kai aplinkui visi nori jūs perrašyti. Ir jūs turite teisę pasakyti, štai kas aš esu.

Jūs ką tik girdėjote Simple Minds. Daina She's a River. Skamba tada, kai jums reikia judėti pirmin, bet išlaikyti vidinę ramybę. Aiškus ritmas, plati melodija ir tas jausmas, kad viskas dar tik prasideda. O netrukus ateis kūrinys, kuris 2013-aisiais tapo ryškiu Miley Cyrus lūžio tašku. Jo vaizdo klipas fiksavo rekordinius peržiūrų skaičius per pirmą parą, o pačiame įraše slypi hip-hopo klasikos La Dida Di motyvas. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Miley Cyrus, We Can't Stop.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau slenka į pabaigą ir man gera būti jums čia, kai miestas rimsta, o jūs dar klausotės. Toliau skamba džingla Dancing ID 1. Malonu, kad renkatės muziką, kurią jauti. Mes esame jums paruošę dar daugiau garsų jūsų nakčiai.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jei šią valandą nemiegate, laikykitės. Jūsų naktis turi prasmę. O jūsų naktinis balsas lieka kartu su jumis, kad mintis nurimtų ir kvėpavimas taptų lygus. Leiskite savo mažą pertrauką. Atpalaiduokite pečius, ištieskite delnus ir pasirinkite vieną gerą dalyką, kurį pasiliksite iki ryto. Trečiadienį dieną Vilniuje lietus, Klaipėdoje ir Panevėžyje dulksna, Kaune ir Šiauliuose debesuota, Alytuje dulksna. Vilniuje ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 15, Alytuje 17, Kaune 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Queen, daina apie pergalę, kurią jūs atpažįstate ne tada, kai diena buvo sunki. Ji sujungia minę ir primena, kad jūsų pastangos matomos. Toliau laukia kūrinys iš 70-ojo dešimtmečio pabaigos, gimęs iš asmeniško išsiskyrimo istorijos. Vėliau jis tapo vienu dažniausiai perkuriančių hitų, o jo švelnus vokalas ir lėtas tempas iki šiol skamba kaip pažadas. Man malonu, kad klausote muziką, kurią jauti. Fleetwood Mac, Say You Love Me.

0: Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau švelniai rieda į pabaigą, bet mes dar būdime jums, kad paskutinės minutės skambėtų prasmingai, ramiai, kartu, be skubos, širdimi, tyliai. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. O dabar skamba Jingle Spice ID 2. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.
1: When I first saw you.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Lietuvoje tęsiamas registrų centro duomenų vagystės aiškinimasis. Apžvelgiama, ką šiuo metu žinoma apie incidento eigą, kaip galėjo būti pasiektos sistemos ir kokių veiksmų imtasi, kad būtų suvaldytos rizikos jums, kaip paslaugų naudotojams. Jei naudojatės elektroninėmis paslaugomis, verta atidžiau stebėti pranešimus, keisti slaptažodžius ir įjungti dviejų žingsnių patvirtinimą ten, kur įmanoma. Pasaulyje. Turkijoje policija ašarinėmis dujomis išvaikė opozicijos protestą. Pranešama apie įtampą gatvėse, sulaikymus ir saugumo pajėgų veiksmus minios atžvilgiu. Sakartvelo nepriklausomybės dieną tūkstančiai žmonių mitingavo už narystę Europos Sąjungoje, akcentuodami europinį pasirinkimą ir pilietinės laisvės. Daugiau informacijos rasite portale 15minučių.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien gegužės 27-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su inžinerijos švente. 1937-aisiais gegužės 27-ąją visuomenėje atvertas auksinių vartų tiltas San Franciske. Pirmąją dieną juo perėjo minio žmonių ir miestas gavo naują, drąsų ryšį per sąsiaurį. Tai priminimas jums, kad dideli darbai prasideda nuo tikslaus plano ir kantrybės. Muzikos istorijoje gegužės 27-oji pažymėta proveržiu. 1963-aisiais pasirodė Bobo Dylano albumas The Free Wheelin' Bob Dylan, atnešęs dainas, kurios pakeitė folk skambesio kalbą. Jums tai gali būti ženklas rinktis tekstą, kuris kalba aiškiai, ir melodija, kuri lieka ilgam. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas, kad jums būtų patogu sekti svarbiausius skaičius ir sprendimus.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė. Tarptautinis valiutos fondas padidino prognozuojamą Lietuvos infliacijos rodiklį. Dėl Hormūzo sąsiaurio blokados padidėjo krovinių srautas per Klaipėdą. Ferrari pristatė pirmąjį visiškai elektrinį automobilį. Netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Tarptautinės valiutos fondas nekeičia šių metų Lietuvos ekonomikos augimo prognozės ir mano, kad augimas sieks 2,9%. Tuo metu infliacija sieks 5,2% arba 1,2% daugiau nei manyta balandį. Esą iš antrosios pakopos pensijų fondo atsiimtos lėšos, ES investicijos ir fiskalinės politikos plėtra padeda amortizuoti aukštų energijos kainų poveikį. Vis tik Tarptautinis valiutos fondas neatmeta, kad ekonomika vėliau šiemet gali sulėtėti, o kainos pradėti augti sparčiau. Fondas sako, kad Lietuvai reikės rasti labiau ilgalaikių ekonomikos augimo šaltinių, jei valstybė nori pasivyti aukštesnių pajamų Europos šalis. Ekonomikos ir inovacijų ministerija siūlo taikyti investicinio projekto pelno mokesčio lengvatą ir taip sudaryti palankesnes sąlygas įmonėms investuoti į pažangias gamybos technologijas. Siūloma, kad investicijos į robotizaciją, automatizaciją, dirbtinio intelekto sprendimus, skaitmenizaciją ir kitas pažangias technologijas būtų atskaitomos iš apmokestinamojo pelno 200% dydžių. Numatoma taikyti šią lengvatą iki 2033 metų. Apmokestinamasis pelnas galėtų būti sumažintas iki 100% per mokestinius metus, o nepanaudota dalis perkeliama į kitus 5 metus. Klaipėdos uoste krovinių srautas padidėjo 8%, labiausiai didėjo konteinerių naftos produktų ir dujų krova. Pasak uosto vadovo Algio Latako, tai galėjo lemti dėl karinio konflikto ir Hormūzo sąsiaurio blokados padidėjęs šių krovinių srautas per Klaipėdą.
3: Šiuo atveju Hormūzo krizė matyt turėjo tą tokią daugiau teigiamą reikšmę Klaipėdos uostui, nes padidėjo konteinerių krova dėl to, kad Europos uostai dėl sutrikusios laivybos užsikrovė, jiem reikėjo tuštesnių terminalų, daugiau erdvės reikėjo kroviniam iškrauti. Tai šioje vietoje mes matom padidėjimą. Taip pat matom padidėjimą dujų krovoje, naftos produktų krovoje ir šitie produktai leido Klaipėdos uostui 8% pagerinti rezultatą, lyginant su praėjusių metų 4 mėnesių rezultatu.
2: Visgi uosto krovos įmonių atstovai perspėja, kad dėl tokios trumpalaikės sėkmės džiaugtis nereikėtų. Pabrangus degalams iš kai kurių Lietuvos vietovių vežti krovinius į Latvijos uostus yra arčiau ir kainuoja pigiau. Prabangių sportinių automobilių gamintojas Ferrari pristatė savo pirmąjį visiškai elektrinį automobilį. 550 000 eurų kainuojantį modelį Luce. Naujasis modelis skiriasi nuo tipiškų Ferrari išvaizdos, nes tai pirmasis itališko prekių ženklo 5-vietis automobilis, sukurtas bendradarbiaujant su buvusio Apple dizaino vadovo Sero Džono Aivio įkurta agentūra. Ferrari generalinis direktorius sakė, kad Luce, kas itališkai reiškia lengvas, sukurti prireikė 50 metų. Nepaisant to, reakcija į premjerą socialiniuose tinkluose sviravo nuo apibūdinimo tiesiai į savartyną iki absoliutaus dizaino meistriškumo. Estijoje išaugo paklausa purškalams nuo lokių. Daugelyje Estijos medžiotojams skirtų parduotuvių antilokinių purškalų šiuo metu nėra. Aerozolis, kurio pagrindą sudaro aitriųjų pipirų ekstraktas, tapo standartinė įrangos dalimi, pavyzdžiui, net ir miškininkams, kurie vis dažniau susiduria su meškomis. Meškų atbaidimo purškalo ypatumas yra tas, kad jis purškiamas labai dideliu atstumu. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
1: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
2: Pakelk ragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Labas visi, kurie pabudėte taip anksti, kai rytas dar tik įsijungia, o jūs jau pasiruošę startui. Įkvėpimui prisiminkime Maya Angelou mintį. Darykite, ką galite, su tuo, ką turite, ten, kur esate. Ir šiandien iškart imkitės vieno aiškaus veiksmo. Netrukus mane pakeis du Tomai. Ir smagu, nes kai jų du, vienas Tomas užduoda klausimą, o kitas jau pateikia atsakymą. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: miega?
1: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, jame bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Pernai buvo nutarta integruotai oro gynybos sistemai skirti papildomus 500 milijonų eurų iki 2030 metų. Tačiau po dronų įskridimo prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sakė, jog tam lėšų reikės daugiau. Valstybės gynimo taryba pernai lapkritį nusprendė, kad Lietuva per 3 metus privalo sukurti integruota oro erdvės gynybos sistema, į kurią būtų įtrauktos kariuomenė, valstybės sienos apsaugos tarnyba bei viešojo saugumo tarnyba. Perspėjimai apie oro pavojų dėl į Lietuvą įskridusių dronų ir raginimai trauktis į priedangas atskleidė nepasirengimo spragas ir ugdymo įstaigose. Šiuo metu kuriamas dar vienas algoritmas, kaip elgtis oro pavojaus atveju. Vienos iš mokytojų profesinės sąjungos lyderis Egidijus Milešinas sako, kad dar laukia iššūkis dėl artėjančios brandos egzaminų sesijos, jei egzaminų metu reikės vaikus išvesti į priedangas.
1: Klausimas man kyla tiek jie egzaminų centrai, kurie yra paskirti ir

0: turi tas priedangas ir panašiai. Da, čia ir iš kitos pusės klausimas, ar nebus taip, kad pamokykla, gimnazija paskirta egzamino centru, bet priedangos neturi ir įvykus kažkokiam tai oro pavojaus įspėjimui, visi egzaminus laikantys mokiniai turėtų kažkur evakuotis visai į kitą mokyklą. Tai čia nėra to, sakykim, laiko daug, klausimų yra daugiau negu atsakymų, tai tikrai.
1: Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad algoritmas jau baigiamas kurti ir artimiausiu metu bus pristatytas.
2: Ir tikrai šioje situacijoje mes turime labai atsakingai taip pat pasiruošti. Tai ministerija dabar yra parengusi jau tam tikrus algoritmus egzaminų metu. Mes dar kartą pasėdame, peržiūrime, dar kartą pasižiūrėsime ir tikrai pristatysime visiem vykdytojam mokyklom dėl algoritmo ir dėl mūsų veikimo, būtent jeigu tokia situacija būtų egzaminų metu.
1: Švietimo įstaigos kelia ir daugiau klausimų, ką daryti, jei esamos priedangos yra per mažos ir jose visi netilpa, taip pat kaip elgtis, jei ugdymo įstaigoje iš vis nėra priedangos, ar saugų oro pavojaus metu keli šimtus vaikų vesti į artimiausią priedangą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba šiandien tvirtins visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Jei sprendimas bus teigiamas, visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas šiandien svarstys, ar įpareigoti degalinės kuro kainas didinti tik kartą per parą ir ar leisti nepriklausomiems elektros tiekėjams vienašališkai nutraukti sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei jų kaina bus didesnė už visuomeninę. Tokius pakeitimus numato energetikos bei elektros energetikos įstatymų pataisos ir jos Seime yra svarstomos skubos tvarka. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Ankstyvas rytas, jau 11 minučių laikrus rodo po 7 valandos, lengvo starto, gerų nuotykių, sąskaitos papilnėjimo, gero oro, vasariškos nuotykos, va tokių dalykų jau norime pradėti linkėti jums.
1: Gazuokite kartu su mumis, šiandieną trečiadienis, gegužės 27, paskutinė pavasario savaitė jau įpusėja, 12 laipsnių rodo termometras, ar šil šiandieną daugiau, aišku, kad taip, gal net iki 20 kelių. Gal net iki 20 kelių laipsnių šilumos karščiausiose Lietuvos vietose.
0: O gero oro linkį, gerai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnesium desperal direct.
1: Debesuota šiandieną su pragiedruliais bus da saulės turbūt daugiau negu pačių debesų ir tai mums kels ir nuotaiką ir tai mums leis būti produktyvesniems ir padaryti daugiau.
0: Tokia vasariška diena, žiūriu, kad krituliai užslinks ant Mažeikių tik tai apie kokią 8-9 valandą vakaro, o visą dieną visoje Lietuvoje kritulių nelaukiam.
1: Ten tokie lietus, tokie trumpalaikiai, jeigu ir atsiras, tai man atrodo per 14 minučių per pusvalandį turėtų išlyti, išsibaigti, visiškai ne taip kaip kankinantis nuovargis, galvos skausmas, mėguistumas ar raumenų skausmai.
0: Orų departamentas sako, kad vasara ateina laiku, o va, pavyzdžiui, va, tai, ką tu pasakėjai, gali užklupti ir netikėtai.
1: Taip. Ir tuomet gali pagalvoti, kad tau trūksta magnio. Vaistinėje tai raukitės magnesium desperal direct 400 mg granulių paketėlėje. Jis vartojamas kartą per dieną.
0: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį, vaistą vartoti kaip nurodyta, netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Музыка, куряю.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis €69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė €89. Maksima tai, ko reikia.

0: Rytas tikrai puikus laikas tokį šūktelį.
1: Ypač kai žinai, kad tavęs laukia dar gražesnis savaitgalis negu savaitės vidurys. Šiandieną orai bus kaip ir rytoj panašus, o penktadienį bus gražyn, šeštadienį dar gražyn ir taip toliau. Tikiuosi, kad savaitgalį turėsite labai gerą laiką. Na ir aišku, įsijungę vieno plus
0: programą. O žinai, ką reikėtų šūkauti, kai nukeliauji į Niujorką?
1: Prašau.
0: Money, money!
1: O!
0: Žinai, ką reiškia money, money?
1: Pinigai, pinigai?
0: Originalas šiam 8 metų, Tomio Jameso kartu su Shondells. Ir, bet labiau, kur neaišku, išgarsino tas vyrukas, kuris po 100 sekundžių informacijos padaino šitą dainą.
1: Tas su baltais plaukais.
0: Tai aš, šitas su baltais plaukais ir tas money sutrumpinimas yra frazės, kuri reiškia Mutual of New York.
1: O.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, jame bus aptartas oro gynybos stiprinimas dėl dronų incidentų. Tuo metu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė ketina susitikti su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu, taip pat vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi ir krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Duomenys nutekėjo per migracijos departamentą, kuris yra pavaldus vidaus reikalų ministerijai, registrų centras tuo metu yra ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldi įstaiga. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba šiandien tvirtins visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiu. Jei sprendimas bus teigiamas, visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. Prieš 1,5 metų dėl rastų karo laikų sprogmenų sustabdyta Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija šiandien bus atnaujinta. Miestas priėmė sprendimą tęsti ir užbaigti projektą taip, kad būtų sutvarkyta viena svarbiausių viešųjų erdvių miesto centre. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulienos šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
1: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
2: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Kiek daugiau nei 13 minučių lieka iki 8 valandos, nu tai gražus toksai jau vasariškas rytas, malonu, kad esate kartu su pliusu.
1: Malonu, kad esate ir dalyvaujate su mumis mūsų programoje kartu. Mes turime paruošę jums žaidimą, kuris vadinasi, kur mes čia, o jame, kabutėse, keliaujame po pasaulį, po įvairiausias vietas, po šalis, po miestus, po tiesiog įdomias vietovės ir pasakojame jums apie tą vietą užuominomis. Įspėja, koks tikras pavadinimas tos vietos, paskambinate mums 1829 studiją ir laimite prizą. Šį kartą tai yra firminiai pliusų marškinėliai.
0: Na, klausyk, vartau dokumentus visokiausius, įdomiausius ir, pavyzdžiui, ant vieno parašyta 1989. Čia yra Prancūzijos nacionalinio geografijos instituto mokslininkų kažkoks veikalas.
1: Taip.
0: Ir ten parašyta, kad apie tam tikrus mūsų kontinento taškus svarbius.
1: Taip. Jie nustatė naujus kontinento ribų taškus ir pagal tuos taškus išvedė galų gale, kur yra tiksliai ta vieta, tas taškas, į kurį šį rytą mes nukeliavome. Daug diskusijų.
0: Žinok, aš netikiu šito dokumentu, nes prancūzai negali taško padėti ne Prancūzijoje.
1: Bet įsivaizduok, štai vienas taškas, man atrodo, gal net ir yra Prancūzijoje, aš dabar galvoju, gal ir ne. Reikėtų paskaityti detaliau. Tai va, žodžiu, daug diskusijų ta vietos nustatymas kėlė ir galų gale mes atvykome į tą vietą, kuri yra arčiausiai mūsų, arčiausiai Vilniaus. Naudodami gravitacijos centrų metodą, tie prancūzai suskaičiavo, kad tiksli taško vieta yra 54 laipsniai 54 minutės šiaurės platumos ir 25 laipsniai 19 minučių rytų ilgumos, bus apie 26 km į šiaurę nuo radio namų.
0: Ir dar vienas va toks abejotinas momentas.
1: Nagi.
0: Neišeina man pasitikėti prancūzišką elektroniką.
1: Gal jie mechaniniais prietaisiais nustatinėjo, iš kur tu žinai? Nėra viskas taip paprasta.
0: Ne, apskritai, žinai, kada yra tik tai ieškoma kažkokių tai centrų, tai žmogus iš karto fail, nes centras yra jisai.
1: Na, gerai. Apie tą vietą, apie kurią kalbame, šalia čia ošia girijos miškas, banguoja ežeras, stūkso Bernotų piliakalnis, o visa aplink teritorija senų seniausiai patekus yra į draustinio ribas.
0: Tai tikrai ne Prancūzijoje esame.
1: Ne, tai tikrai ne Prancūzijoje. Mes esam tarp Purnuškių ir Bernotų kaimų. Tai yra taškas pažymėtas specialiu akmeniu stovinčiu gulinčiu ten.
0: Nuostabus pavadinimas gyvenvietės Purnuškės.
1: Taip. Bernotai irgi neprastesnis. 2004-aisiais čia buvo pastatytas architekto Jono Anuškevičiaus ir skulptoriaus Gedimino Jokubonio sukurtas paminklas. Balto granito kolona su žvaigždžių karūna viršūnėje. Ji pastatyta granito plokščių aikštelėje su vėjų rožės ornamentu.
0: Kaip mes jau paėmame pakabą pliuso firminių naujų marškinėlių ir klausime, kuo jūs vardu.
2: Labą rytą, Antanas.
0: Antanai, gera girdėti, kaip jūs šiandieną pradėjote dieną?
2: Žvalus, rytas galėtų būti šiltesnis.
0: Tai tuoj sušils.
1: Sušils.
0: O kitą savaitę, man atrodo, sakysite, o jau per karštą reik pavėsiuko.
1: Aha.
2: Tai jau žadėt galit nek pradėt su
0: lietuviškai. Na, bet, kaip sakoma, atvyktumėt į šitą vietą šalia Purnuškių ir Bernotų ir galėtumėt mėgautis. Tuo, kad esate...
2: Galimai golfą pažaisti Europos geografinėme centre.
0: Va, tai.
1: Teisingai, mes kaip tik ir esame Europos geografinėme centre, kuris 89 metais nustatytas, pagalvok, ne britų, o prancūzų mokslininkų.
0: Antanai, geros jums dienos.
2: Įsimintinos
0: ateinančios vasaros. Smagu, kad esate kartu. Iki.
2: Dėkui, linkėjimai.
3: Tomas Ramašauskas ir Tomas Ališauskas.
4: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Andy.
1: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
2: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija – švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: Mažiau nei 5 minutės lieka iki 8 valandos. Visiems geros dienos linkėdami. Keliaujame prie svarbiausių naujienų apžvalgos. Smagiai tai padarysime su Danute, kuri jau prie mikrofono. Labą dieną.
1: Sveikas gyvas, Tomai. Labas rytas visiems.
2: Klausyk, čia taip visi nervuojasi. Išėjo tas Ferrari modelis. Visi prokaituoja, nervuojasi.
1: Ar žinai, kaip jisai tarėsi itališkai? Liučia.
0: Nu gerai, va. Bent pavadinimas pavyko, klausyk. O kiti vėl kita barikadų pusė. Taip nervuojasi, duomenys netikėjo. Ar pirmas kartas? Nu
1: ne pirmas kartas, bet mastas tai gal toksai, žinok, aš kažkaip nepamenu, kad būtų bent jau per 600 tūkstančių duomenų ir ganėtinai duomenys tokie jau trokokie. Bet man, žinai, visada...
0: 600 tūkstančių, tai visi duomenys nutekėjo.
1: Nu, tai praktiškai galima sakyti taip. Bet mane, žinai, šitoj vietoj žavi mūsų aukščiausių šalies pareigūnų olimpinė ramybė, ypač premjerės, kuri kaip ir jai pavaldus ministrai yra atsakingi, sakykim, taip už tą situaciją. Paskelbta informacija prokuratūros buvo penktadienį pavakarę. Pasirodo, tie prisijungimai vyko jau nuo sausio mėnesio, kažkas tai matė, kažkas nematė. Na, bet tiek to, pranešta penktadienį.
0: Ne, tai palauk. Premjerė tik...

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė kaip tik šiuo metu susitinka su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu, vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiam ir krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Teisėsaugos teigimu prisijungimai vykdyti per iš užsienio nulauštas migracijos departamento darbuotojų paskyras. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimą siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Šį mėnesį apie incidentą sužinojo ir premjerė bei ekonomikos ministras. Opozicija kaltina valdžią slėpus informaciją apie pavogtus asmens duomenis iš šalies gyventojų. Vyriausybės atstovai tikina, kad viešai informuoti apie situaciją anksčiau esą negalėjo dėl teisėsaugos vykdomo tyrimo. Sukčiavimo atakų mastas Lietuvoje auga, tačiau statistikos duomenys rodo, kad gyventojų patirti nuostoliai išlieka stabilus maždaug po 20 milijonų eurų per metus. Tuo metu apsaugotų lėšų suma per metus išaugo beveik 3 kartus nuo 15 milijonų 2024 iki 40 milijonų praėjusiais metais. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad Lietuvoje kuriamas nacionalinis sukčiavimų tyrimų centras, kuris padės nustatyti ir išardyti su tinklus.
1: Pereiti nuo to tradicinio vadinamo tyrimo, kuomet visą laiką tyrimas orientuodavosi ir buvo tyriama, na, sakysim, tai pagal aukos gyvenamąją vietą, tai šiuo metu kuriamas centralizuotas elektroninių sukčiavimų tyrimo centras Lietuvos policijoje su stipriu analitiniu, matyt, branduoliu Lietuvos kriminalinės policijos biure ir 5 dideliais tyrimo centrais didžiosiose Lietuvos apskrityse.
0: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

0: Savo ruoštų sako, kad apie 90 prokurorų specializuojasi būtent finansinių sukčių tyrimuose. Jos teigimu tokias nusikalstamas veikas tirti sudėtinga, nes asmenys, kurie vykdo šiuos nusikaltimus, daugiausia būna užsienio šalyse. Generalinė prokurorė pabrėžė, kad prokuratūros tikslas taip pat yra bausti organizuotas nusikaltėlių grupės, o ne pavienius finansinius sukčius.
1: Tai teismui jau yra perduota 246 baudžiamosios bylos, teismai išnagrinėjo 219 baudžiamųjų bylų, 578 asmenys buvo pripažinti nukentėjusiais, teismai nuteisė 285 asmenys dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje, nukentėjusiems priteista beveik 1,7 milijono eurų žalos atlyginimo ir skirtos bausmės labai įvairios, tai yra baudos, viešieji darbai, areštas, laisvės atėmimas, laisvės apribojimas.
0: Šiemet jau pradėta 1000, o pernai iš viso buvo pradėta virš 3000 tokių ikiteisminių tyrimų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien surengs ministrų kabineto posėdį užmiesčio rezidencijoje Camp Davide, kur pagrindinė diskusijų tema bus padėtis dėl Irano ir derybos dėl galimo konflikto nutraukimo. Apie tai praneša leidinys New York Post. Tikimasi, kad posėdėje dalyvavusi visi svarbiausi administracijos atstovai, skaitant ir ministerijų vadovus, ir tai bus jau 12-asis kabineto susitikimas nuo Trumpo išrinkimo 2025 sausį. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 10 minučių po 8 šviečia laikrodžio ekrane. Labas rytas dar kartą visiems, kas klausosi vieno plius ryto laidos. Čia du Tomai ir sporto rezultatų, įvykių, rungtynių, pergalių ar kokių nors kitų dalykų susijusių su sportu apžvalga.
2: Nerimsta aistras, klausyk, dėl Vilniaus komandos trenerio pokyčio.
1: O taip. Bet jau po truputėlį matai, ten bandoma išbalansuoti situaciją. Sakoma, plaukit, taigi ne tik treneris čia dėl visko kaltas, čia buvo daugiau visokių nesklandumų, bet treneris prisiima didžiausią kaltės dalį. O kitas treneris, matei, iš Kauno sako, palaukit, taigi čia toks trenerio darbas. Mes visada, kai pergalės nešiojame ant rankų, o kai tik tai pralošiam, tai iš karto suspardome į kampą.
2: Na tai žinai, aš įsivaizduoju, ten valdybos posėdis trenkia kumščiu į stalo, koks nors buvęs krepšininkas sako. Tai kur tai matyta? Rytas dešimtmečiais nuo statybos laikų nebuvo nepakliuvęs į finalą.
1: Nu čia dabar pralošė Utenai. Kas čia dabar su jumis negerai? Kodėl čia viskas tavy?
2: Po pažiūrėjus su Adomaičiu, tai bent jau karalius Mindaugo taurę turėjome.
1: Taip. Ir dabar kalbinamas Adomaitis, ar grįš ar ne į trenerio postą, ryte paaiškės netrukus, o kas paaiškėjo iš krepšinio ir labai pradžiugi. Nu tai žinai kas, geriausia Lietuvos krepšininkė Justė Jocytė sužaidė pirmąsias savo minutes NBA ir jį žaidžia už šitą The Golden State Valkyrijų komandą ir sužaidė, ne tai kad Valkyrija, sužaidė kaip žudikas, gražiu moteriškų veidų. Įėjo šaltai, mačiau tą įėjimą, įėjo aikštelį, tai op, perdavimas, tuk, tok, aš sėdžiu, žiūriu, galvoju, seni, čia yra ateitis Lietuvos moterų krepšinio. Tik tai žiūriu, nespėjau dar minties užbaigti, antras pasas, tik op, čiuk,
2: aš suprantu tavo susižavėjimą, žinai, bet
1: visiškai.
2: 5 taškai per visas rungtynės, kažkaip nežudikiškas rezultatas, bet praleidus kelias minutės, tai vadinkim taip, žudikiškas, taip. Bet labai džiaugiamės ir linkime gazuoti, nesustoti ir kad neužsirištų tinklelis.
1: Taip, kad tinklelis būtų visada atrištas ir jis kristų daugybė Justės Jocytės brūkšnelis mūsų moteriško Jameso Hardeno tritaškių.
2: Klausyk, aš tau primenu, na, kaip gerbėjui, kad ketvirtfinalio poros yra tokios. Šveicarija, Švedija, Suomija, Čekija, Latvija, Norvegija ir JAV ir Kanada.
1: Ir mes labai džiaugiamės, kad šiame ketvirtfinalyje susitinka visų pirma amžini varžovai valstijos ir Kanada ir aišku, kad pasisekė broliukams, jie susitinka su norvegais, kuriuos puikiausiai pažįsta, kurie nėra stipriausias varžovas šiame susitikime ir tai yra didelis šansas Latvijai įžengti į kitą etapą, į pusfinalius pasaulio ledo ritulio čempionate. O kalbant apie ledą, paaiškėjo, kad 28 metais pasaulio jaunimo dailiojo čiuožimo čempionatas spėk bus kur?
2: Neturiu supratimo.
1: Kauno Žalgirio ledoje!
2: Tai ten ir ledas yra?
1: Ten jeigu reiks, bus ne tik ledas, brolau.
0: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
3: Top Sport. Top Sport lažybos.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Nelaiky koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt
2: Fiskars Mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars saudo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymų prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
3: Man prašau štai šį gabaliuką.
4: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Nepatyrę pilotai jau buriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
7: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.

0: Žinai, atsiveria apie tokį pankroko almanachą ir va ten pirmam dešimtuke atrandi kažką tokio. Čia yra kofeino smūgis muzikinė prasme. Op, toks mažas, kur paėmė į burną ir galvoji, oh my god, kas tai išvirė?
1: Čia tokia konstitucija. Jeigu tu gali turėti prastą reputaciją, tai nebūtinai yra blogai.
0: Taip, taip, taip. Gali būti prasta reputacija parašyti kabutėse. Gera reputacija visada yra šalia Danutės Donoravičiūtės. Jie prisijungia pas mus su 100 sekundžių svarbiausios informacijos.
1: O iš karto po to prisiminsime tą kultinį iš draugų gabalą.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Premjerė Inga Ruginienė susitinka su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu, vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi ir krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Opozicija kaltina valdžią slėpus informaciją apie pavogtus asmens duomenis iš šalies gyventojų. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba šiandien tvirtins visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Jei sprendimas bus teigiamas, visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos vidutiniškai brangs 2, gamtinės dujos 4 centais. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijas Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė įsikūrusi Ščecine Lenkijoje. Remiantis kariniais šaltiniais, pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas įsikūręs Münsteryje, Vokietijoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praėjo eilinę medicininę apžiūrą Volterio Rydo nacionalinėme karo medicinos centre ir pareiškė, kad gydytojai patvirtino jo puikią sveikatos būklę, tačiau jokių detalių neatskleidė. Tai buvo ketvirtasis Trumpo patikrinimas nuo jo antrosios prezidento kadencijos pradžios kitą mėnesį Amerikos prezidentui sukaks 80. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Žinai, tas draugų vaibas ir dar prisiminiau tokį smagų memą, kur...
1: Na.
0: Rodo, kaip mano tėtis reaguoja, kai man reikia pagalbos. Jis jau čia, žinai.
1: Animacinis greitis. Labai geras dalykas. Tai va, mes tėčio dieną paminėsime ženkliai įspūdingiau ir smagiau, kaip tai skambės per vieną plius jau išgirsta pirmadienį, tuo tarpu laikrodžių centras.
0: O klausyk, atskleidžiam paslaptį?
1: Nu gerai.
0: Nu atskleidžiam paslaptį.
1: Truputėlį, palik intrigo, šiandien dar tik trečiadienis.
0: Mes jums tokios garantijos negalime išrašyti, bet esmė, kad pliusai jau yra vien 30 metų. Įsivaizduokit, jau kartos yra kartu užaugusios. Ir nutiko taip, mums šias tai atrodo, kad mums po 18. Bet realiai, jau teoriškai yra įmanoma, kad mes su savo vaikais eterėje galėtumėm dirbti. Tu kažkuria prasme daug metų tai darai, tik tai bet Ališauskai kartu dar nei kartu nėra buvę eterėje.
1: Nu, kas ten žino, gal taip kažkada ir atsitiks, gal taip atsitiks jau ateinant į pirmadienį, klausykitės ir pamatysite, tai yra, išgirsite. O pamatysite, nes mūsų ypatingos tėčio dienos partneris yra laikrodžių centras, kuris yra patikimas pasirinkimas tokiu klausimu veikiantis Lietuvoje jau 25 metus.
0: Eina sau, seiko laikrodžiai. Visą laiką aš atsimenu nuo vaikystės, dar kai tėtis vesdavasi už rankos, žinai, taip temdavausi tų laikrodžių. O, žiūrėk, seiko, nuostabu, kokie laikrodžiai.
1: Tai buvo geriausio japoniško laikrodžio sinonimas tiesiog ir viskas. Žinojai tą pavadinimą, žinojai, ką reiškia geras japoniškas laikrodis. Tai yra išskirtinumas, aukšta kokybė, tikslumas ir aišku ilgamžiškumas.
0: Bet aš dar noriu pasakyti kitą labai svarbų faktorių. Visa tai, ką tu išvardinai, yra okay, bet jis yra įperkamas japoniškas laikrodis.
1: Taip. Ir gali net ir klasikinį dabar jau. Ir gali ir klasikinį, ir modernų pasirinkti dizainą, koks tik tau prie širdies, koks tau tinka, pavyzdžiui, prie tavo kostiumo. Ir tai ne tik aukšta kokybė. Jie puikiai atrodo ir gali tapti savotiškos kolekcijos, jeigu tokią kaupiate dalimi.
0: Žinai, mes gyvename tais laikais, kada tu negali turėti vienos funkcijos. Būtinai turi kažkas būti labai modernu ir viskas vienoje vietoje, kur tu vis tiek visko nenaudoji.
1: Taip.
0: Jeigu, pavyzdžiui, jūs esate iš tokių žmonių, kuriems laikrodis turi būti laikrodis, Seiko, labai geras pasirinkimas.
1: Ir jeigu jums tinka japoniškas dizainas, niekada neapsiriksite. Apsilankykite laikrodžių centre, užsukite, išsirinkite tai, kas jums labiausiai patinka ir būtinai pasinaudokite ypatingais pasiūlymais, kokių kaip tik ten ir rasite.
0: Laikrodžių centras.lt, o pliusas.fm, apsilankykite ir paspauskite padėką savo tėvui, nes visai gali būti, kad artėjant tėvo dienai mes turėsime... kažkokių puikių dovanų iš laikrodžių centro.
1: Tai bus ypatinga diena, kadangi, ne kiekvieną dieną ji nutinka, vadinasi, ypatingai mes ją ir paminėsime.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
3: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymų dabar. Apdrauskite namus patikimų ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
4: Grilio mėno maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus koronas su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai wow mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
5: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: Žinai, iš vienos pusės muzika atrodo tiesiog yra muzika, o iš kitos pusės kiek jinai užkoduotas tokios informacijos neša. Pavyzdžiui, man Alphaville, tai viskas. Tai yra šventoji, tai yra 89 metai, pamenu, ten su klase kažkur važiavom ir klausom naujo gabalo iš Alphaville. Nežinau, kiek galėčiau sumokėti už tą pasivažinėjimą laiko mašina, kad dar kartą paklausyčiau senų gerų Alphaville kūrinių, kurie ką tik išleisti.
1: Matai, gyvenimas nebūna vien tik tai toks arba vien tik tai kitoks. Jis visada keičiasi.
0: Toks daugiau mažiau kažkai. Daugiau mažiau.
1: 1-8-2-9 studijos telefonas, žaidimas daugiau mažiau su trim teiginiais pasakytais neteisingai, o žaidėjas, kuris prisiskambina į mūsų žaidimą, turi juos pasukti į teisingesnę pusę, sakydamas, daugiau turėtų būti kažkur kažko tame teiginyje ar mažiau.
0: Teiginiai visą laiką yra įveikiami, turite dviejų tomų ir pagalbą, mes jums jau esame nukabinę iš pliuso suvenyrų spintos pliuso marškinėlius, jeigu dar šiai vasarai neturite jų.
1: O jeigu seniai susidėvėjo, susiskalbė ar jau nebe tokie gražūs, tai prašom atsinaujinti, mes su malonumu jums suteiksime tokią pagalbą.
0: Pasakykite, kuo esate vardu?
2: Labas rytas, Artūras.
0: Malonu, Artūrai, dėkojame, kad paskambinote, kaip startavo jūsų diena.
2: Ačiū, gerai. Lietuvos padelio, dabar už vairo.
0: Nu, žiūrėkit, o ko mums jums palinkėti, kad išsipildytų iki vakaro?
2: Nu, palinkėkit viso ko geriausio.
0: Nu, tai taip ir darom. Linkim
1: viskas gerai pasibaigtų ir diena atsidustant paskutinį atodusį prieš miegą, galėtume sakyti savo, puikia diena buvo.
0: Būtų labai smagu, va taip vakare jūs jau taip prieš polsiaudamas, jau išjungdamas visus ekranus, o, išsipildė Tomo palinkėjimas, visai gera diena buvo.
2: Ačiū abiem.
1: Tvarka. Tai gerai, pirmas teiginys. Pirmajam Vilniaus jaunimo teatro spektakliui šiandieną sukanka 120 metų.
2: Nu, šiek tiek mažiau.
1: Mažiau, visiškai teisingai, per pusę, ne šiek tiek, tik tai 60.
0: Legendinė Vokietijos žvaigždės Nenos dainoj buvo paleisti 69 raudoni balionai.
2: Daugiau.
1: Atsimenat, kiek
0: Liuftbalų.
1: 99, teisingai. Šachmatų didmeistris Eduardas Rozentalis šachmatų olimpiadoje Lietuvą atstovavo 6 kartus.
2: Galimai
1: neteisingai.
0: Diplomatiškas atsakymas, bet jo neužskaitom. Sakom, arba daugiau, arba mažiau.
2: Nu, mažiau gal.
1: Šachmatų didmeistris.
2: Didmeistris.
1: Taip.
2: Įkalbėjo, daugiau.
1: Daugiau, 11 olimpiadų Eduardas Rozentalis atstovavo Lietuvą ir jam iš tiesų sekėsi labai gerai.
0: Artūrai, puikus pasirodymas, linkime geros dienos, dėkojame už skambutį, iki malonaus.
2: Ačiū jums, geros dienos, komandai.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parksait 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parksait aukšto slėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
7: Naršai ir klausaisi radio? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
9: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Iki devintos malonių akimirkų šiandieną jums linkime, artėja į pabaigą pavasario sezonas, tik prasidėjo, atrodo, linkiu, kad vasarą taip nenutiktų.
1: O taip ir nutiks.
0: Taip ir nutiks,
1: kitaip
0: nenutiks. Apmaudžiausia, kad 10 kart greičiau.
1: 10 kart greičiau ir žiūrėk jau kokią rugsėjo 15 mes išnekėsim, kaip čia, kas čia, kur.
0: Paklausyko, jeigu mes psichologiškai nuteikinėtumėm save, kad vasara bus begalinė ilga, tiesiog nepamirštama, nuostabi, kiekviena diena bus tokia.
1: Tu supranti, čia yra tokia tikimybė, kad taip gali nutikti, nes jeigu tokie ištiks karščiai, kaip dabar...
0: Žadama?
1: Nežadama, o

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako, nemanantis, kad vyriausybės nariai tyčia nuslėpė informaciją nuo visuomenės apie registrų centro duomenų vagystę. Tačiau, kaip žinių radijus sakė Seimo pirmininkas, visgi kol kas lieka neaišku, ar dar balandį informaciją gavę ministrai jos viešai neteikė dėl tyrimą pradėjusios teisėsaugos prašymo, ar nusprendė tai padaryti savarankiškai siekiant esą negazdinti visuomenės. Pirmieji neteisė prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Tuo metu visuomenėje apie tai pranešta tik praėjusį penktadienį. Seime vėl siūloma leisti pluoštinių kanapių perdirbėjams eksportui gaminti produktus turinčius didesnę psichoaktyviųjų medžiagų koncentraciją nei dabar nustatyta Lietuvos rinkai skirtiems gaminiams. Siūlymą registravo Seimo kaimo reikalų komitetas, tačiau parlamentarė Agnė Širinskienė pastebi, kad tikrieji pataisų autoriai yra kanapių perdirbėjų verslo atstovai.
1: Tai gal galėtumėt pasakyti, kodėl pono Rudanovo pavardė yra metadomenyse kaip rengėjo, bet jūsų aiškinamajame rašte tiesiog nurodyta, kad kaimo reikalų komitetas rašė ir plušo.
0: Socialdemokratas Matas Skamarakas taip ir nepaaiškino, kodėl įstatymo pataisų dokumentų duomenyse matomos lobistų atstovų pavardės, tačiau tikina, kad juos derino su visomis pusėmis.
2: Kaimo reikalų komiteto nariai tikrai jokių paslapčių neturi, tai mes deriname pozicijas ir su Žemės ūkio ministerija, ir su kitoms ministerijoms, taip pat ir su narkotikų tabako alkoholio kontrolės departamentu, taip pat ir su interesuotais asmenimis bei subjektais.
0: Seime yra ir kritikų sakančių, kad institucijos negalės užtikrinti kontrolės, jog gaminiai su didesne psichoaktyvių medžiagų koncentracija neliktų Lietuvos rinkoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praėjo medicininę apžiūrą Walterio Reido nacionalinėme karo medicinos centre ir pareiškė, kad gydytojai patvirtino jo puikią sveikatos būklę. Beje, tai buvo ketvirtasis Trumpo patikrinimas nuo jo antrosios prezidento kadencijos pradžios. Kitą mėnesį Amerikos prezidentui sukanka 80. Baltieji rūmai iš anksto pateikė labai nedaug informacijos apie būsimą medicininį patikrinimą, o pats prezidentas taip pat nepasakojo apie jokius tyrimus, kokie jam buvo atlikti. NASA pradeda statyti

Į didelio masto bazę Mėnulio pietinėme Ašigalyje agentūra jau užsakė pirmuosius nusileidimo modulius, visureigius ir dronus skirtus pasirengti astronautų išsilaipinimui. Visa technika turi pasiekti paskirties vietą anksčiau nei žmonės. NASA planuoja pirmąjį išsilaipinimą 2028 metais. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Kiek daugiau nei 12 minučių prabėgo po 9 valandos, nuostabiai graži diena jau įsibėgėjo. Tikiuosi įvyko lengvas startas ir mūsų klausytojų, o mes tuo tokiu metu apšnekam apie žmonės.
1: Na, apšnekam, tai tu čia tai pasakai, tarsi mes paskalas kleistume. Ne, mes jeigu randam kažkokį įdomų dalyką, įdomią istoriją iš kažkokio žmogaus gyvenimo, nebūtinai jis turi būti labai įžymus. Pasidaliname tą istoriją, įkvepiančią istoriją arba jos įkvepiančią pusę su mūsų klausytojų.
0: O klausyk, tu pastebėjai va tokį momentą, kad, pavyzdžiui, kas nors savo šėlas išplatinę kokį nors foto.
1: Aha.
0: Ir būtinai atsiras kokį nors sakančių, o bet žiūrėjai, kokios yra aukšlės.
1: Aš panašu, bet alternatyvų variantą radau. Kažkas įdėjo savo gražų selfie, kažkokia moteris mergina ir parašė po jo taip maždaug. Kadangi jau užkniso visas tas negatyvių naujienų srautas, šia jums mano selfis.
0: O aš, žinai, neveltui apie tai pakalbėjau, nes mokėti senti pasirodo reikia.
1: O, pažiūrėk į Miką Džegerį.
0: Tik tai, vat, keista, kad ne visi vienodai tai moka daryti. Kai kas galvoja, kad gali čiuptis už šiaudo ir tiesiog senti atvirkščiai.
1: Taip, kai kuriems žmonėms būna sunku susitaikyti su atsirandančiom raukšlėm, su ten kitos spalvos plaukais, su nebeta jėga rankose ir kojose, kokia buvo anksčiau ir taip toliau.
0: Aš noriu papasakoti istoriją Rachel Ward. Tai yra tokio serialo, senais laikais buvo prieš kelis dešimtmečius, The Thorn Birds žvaigždė. Ji primena pasauliui, kad senėjimo nereikia bijoti, reikia priimti oriai, pasitikint savimi, nuo širdžiai, būdama 68. Buvusi aktorė ir modelis neseniai sureagavo į interneto kritiką, kuri beje pasidalino savo įrašais iš Australijos ūkio, kur žmogus tiesiog vat, savo aplinkoje.
1: Ūkininkauja,
0: tvarkosi savo reikalus. Tikrai jam neteina į galvą pasitemti ten kažkokius pakius arba net ir pasidažyti. Ir kad užsiliepsnojo komentarai, nu tai modelis buvęs modelis, aktorė, kaip jūs taip galit net nesusitvarkius. O moteris normaliai atrodo viskas gerai. Nu, žodžiu, jį paaiškino, kad jį tikrai nejaučia spaudimo apsimetinėti jaunesnė, vien tam, kad atitiktų kažkokius tai iškrypusios visuomenės lūkesčius.
1: Mano avims yra dzin, ar aš pasidažius, ar ne.
0: Tu ateik pas avisų avižų kibirų, pamatysi, kaip jos lėks pas tave.
1: Tai va, ir visiškai nesvarbu, kokios spalvos bus tavo makijažas, ar kiek tau metų, 68 ar 9. Eteryje, du Tomai.

0: Kelios dienos ir vasara. Kaip gera, kad ta vasara prasidėjo šiemet anksčiau.
1: Bet mes vasarą pradėsime, tiksliau galbūt pasakyti, būtų pavasarį pabaigsime labai smagiom lenktynėm. Tai yra legendinės M1 plus kūdikių lenktynės, kurios sugrįžta pas mūsų klausytojus auginančius ropojančius mažamečius. Ir sugrįžta ne vienos, o su geriausiu lenktynių draugu Pampers švelne apsauga dieną ir naktį.
0: Na, žinai, nebūtina net ir lenktynėse dalyvauti tu pagal pamatyti kokią nors renginį ant pievos, ant kokio pleduko šliaužiantį ropojantį kūdikį, jau tu šypsaisi, jau kažkoks pasaulis atrodo gražesnis, o čia tokia koncentracija tokių sportininkų, atletų susirinks šeimos pramogų traukos centre Vilnius Outlet ir susirinks netgi, kuris yra greitesnis.
1: Taip, kūdikiai ar lenktynėse ar ne, jie nuolatos juda vartos ir smalsiai tyrinėja pasaulį, ką jie beveiktų, atrodo, kad jie niekada nesustoja, todėl svarbu, kad niekas jų nevaržytų. O Pampers sauskelnės prisitaiko prie kiekvieno judesio ir patogiai priglunda prie besikeičiančio kūno padėties.
0: Tai čia, žinai, viena medalio pusė tos Pampers sauskelnės, žinai.
1: Taip.
0: Aš vieną kartą pabandžiau dviratį minti su, su Pampers sauskelnėm.
1: Pala.
0: Dėl to, kad užpakalio neskaudėtų.
1: Tu atsimeni, kai tau buvo 3 metai, nori pasakyti? Nu jo, nu gražu, papa.
0: Ne, man kažkada taip skaudėjo užpakalį, kad visus variantus reikėjo išbandyti, kad skaudėtų mažiau.
1: Okay.
0: O tai tu įsivaizduok, pavyzdžiui, tu lenktynių trasoje, op, ir nori palsėti šiek tiek, nuinėjai 2,5 metrų ir šast atsisėdi, o ten taip minkšta viskas, gerai.
1: Klesteldi.
0: Kaip į sostą.
1: Pailsi, tai kaip sekundę kitą atsikvėpi, atsikvėpuoji ir vėl iš visų, jeigu visų greičių į finišo liniją.
0: Metas pašnekinti vieną iš būsimų lenktynių dalyvių, Jolita, labą rytą.
1: Čia dalyvio mama.
0: Mama, tai.
1: Nemaišyk.
0: Teisingai.
2: Labas.
0: Kaip girdit mus?
2: Puikiai.
0: O, gerai. Kažkur jau jaučiasi, kad tarp treniruočių jūs pagavome, tiesa?
2: Taip, taip.
1: Gerai.
0: Žinot, neslėpsim, kodėl mes vis tiek kažkaip tai pasirenkame iš viso to sąrašo, kurie užsiregistravo plusas.fm į kūdikių lenktynės. Kūdikių lenktynės jau šį šeštadienį, 11 valandą startas. Bet labai atkreipiau dėmesį į originalų jūsų sūnaus vardą. Papasakokite istoriją, kaip kilo mintis, kodėl toks vardas?
2: Nežinau, patiko labai.
0: Ajus vardas, taip?
2: Ajus, taip.
0: Nieko savo. O tai jūs tiesiog tradiciškai, kaip tėveliai daro, ten visus vardų sąrašus iš eilės žiūri ir vat išsirinka trejetuką, dešimtuką, dinastija prabalsuoja ir mama nusprendžia. Tai buvo?
2: Taip, buvo daug balsuojančių ir liko šitas vardas.
1: O kokią reikšmę, kokią svarbą sudėjote į tą vardą, kai jį rinkote?
2: Ajus.
1: Aha.
2: Pagal reikšmę, tai jis laukinis vėjas. Tai gal per varžybas ir bus laukinis vėjas.
0: Va, su tokiu vardu, kiek šansų laimėti prizinę vietą. Nors iš kitos pusės, žinot, visi dalyviai ten savotiškai laimės prizinės vietas, nes su tokiais rėmėjais, tai man atrodo, nuskriaustų tikrai neliks.
1: Na, bet vis tiek, matai, nugalėtojas turi būti išaiškintas ir čia mes turime vieną turbūt rimčiausių pretendentų. Jam net vardas padeda. Ar turi Ajus sportinės sauskelnės?
2: Turi.
1: Okay. Kokios sporto komandos spalvomis jos nudažytos?
0: Šito galite neatsakyti, bet faktas, kad tai yra tas...
1: Žalia balta, okay,
0: tas dalykas, man atrodo, kur labai gerai ir greitai eina.
2: Taip.
0: Mm-hmm. Tai ką, iki pasimatymo, jau šį šeštadienį lauksim jūsų prieš 11 sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Ten ir įvyks kūdikių lenktynės.
2: Super, labai ačiū.
1: Ačiū, iki pasimatymo. O jeigu jūs norėtumėte suspėti užregistruoti savo ropojantį mažylį, tada galite taip padaryti užsukę į plusas.fm. Ten rasite registracijos formą, 1-2, kelias eilutes užpildote ir atvykstate į Vilnius Outlet, šeimų traukos centrą Vilniuje, jau šį šeštadienį.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt Vartojimo paskolos iki 10 000 eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
5: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.

0: pamenė prieš kokius 30 metus turbūt, jeigu naidavai į šokius.
1: Aha.
0: Ar tu dar eidavai tokiais laikais? Jau nebeidavai.
1: Prieš 30 metus aš tau pasakysiu, da jau nebeidavai.
0: Jau nebeidavai. Tai aš tau galiu papasakot, kaip jaunesnis porą metų.
1: Gerai.
0: Tai naidavai į šokius tuo metu.
1: Taip.
0: Ir jeigu didžėjus pagrodavo šitą gablą, tai aha, visi, kurie patalpoj buvo, išeidavo į šokį aikštelę. Aha.
1: Daug labai sėdimų laisvų vietų atsiranda.
0: Ja.
1: Su vienu gavau pram ir iš karto.
2: Tomahawk.
1: Turime dvi specialias dainas parengtas laidos pabaigai, kuris skambės nuo pradžios iki pabaigos. Pagal jūsų nuotaiką ir norą, tai reikės tik tai išreikšti paskambinus 1 8 2 9.
2: Ališausko Tomahawkas.

0: Labai paprasta, be jokių paslapčių, klasikinė pop dainelė įrašyta Molės Elizabeth, berods, kad iš Airijos kilusios atlikėjos, iš jos naujausio albumo, intriguojančiai pavadinto Dirty Blonde.
1: Klausyk, ar čia tik man, bet man čia tokia Alisa stebuklų šalis.
0: Šiek tiek yra Alisa stebuklų šalis, šiek tiek vaikiškų pasakų istorijų, kuriuose yra dar įdėta kažkas papildomai.
1: Jo, klausyk, čia vienas iš tų retų atvejų, kada net kažkaip neturi didelio poreikio grot savo Tomahawk'ą, nes jau iškart noriu klausyti visą tavo.
0: Tomahawk'ai vis tiek turi būti du.
2: Ramašausko Tomahawk'as.

0: toks truputėlį kitas žanras, atmosferinis skambesys, Connor Mason, Joe LaGrange Brown, Dominic Kreikas ir kiti.
1: O kompanija, kaip vienas žodžiu?
0: Nothing But Thieves.
1: Nothing But Thieves.
0: Na, čia tie, kur sako, prisiklausę Radioheadų ir kito atmosferinio garso, arba Muse, pavyzdžiui, ir sako, mes irgi kalam iš pėties ir čia visai dar šviežias kūrinys. Evolution.
1: Mes galim visai taip pat gerai kaip ir Foo Fighters. 1829, skamtelkite, kurį klausysime Tomahawką. Ar ta Run Rabbit, Molės Elizabeth įrašyta, ar Nothing But Thieves, kaip vadinasi tavo naujo daina?
0: Evolution.
1: Evolution, va.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Labas rytas,
1: Artūras. Labas rytas, Artūrai, kaip laikotės?
2: Jūs ką tik kalbėjot apie...
1: Taip.
2: Lenktynės.
1: Taip, kūdikio lenktynės buvo kalbėti. Reiktų... Tai.
2: Senjorų lygą
1: įsteigti.
0: Artūrai, ateikit, sudalyvausit.
2: Baras susidaro į robučiam namo. Paskambina, kad sveikas fasadas grįžo, tie ir laimi.
1: Labai gerai. Suprantu, kad pirmą dalyvį iš karto jau galim įskaičiuot garantuotai, ar ne?
0: Na, suprantat, Artūrai, taip jau yra tas gyvenimas sudėliotas, kad kūdikio atėjęs, kūdikio ir išeisi.
1: Panašiai.
0: Gerai, o šiandieną kokį Tomahawką užtaisit?
2: Kad lydėtų gerą muziką pirmas.
0: Pirmas, labai tikrai geras pasirinkimas, sveikinimai, linkime sėkmės, dėkojam už skambutį, iki malnaus.
1: Gražaus trečiadienio.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir laukiu.
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.

0: Tai 6 minutės liko iki 10 valandos iš ryto koučerių stalčiuko vienas.
1: Labas rytas.
0: Jeigu slegia rūpesčiai, depresija kamuoja, tu pabudęs pagalvok, kad šita diena yra dovana. Ir viskas bus geriau.
1: Kurios tu nedovanosi priešui.
0: Ką jūs turit galvoje?
1: Cituoju...
0: Na, už tokią dovaną, tai jums dėkingumą išreikštumėm.
1: Cituoju premjerę, kuri šį rytą sakė, na jau ne, tokios dovanos priešams mes nedarysim. Kokią dovaną jinai turėjo galvoje, papasakosiu 10 valandą.
0: Jeigu ir jūs te jau netrukus etrija, smagu su jumis buvo pradėti šitą dieną. Iki rytojus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Įsilaužėliams iš registrų centro nuo sausio pavogus 100 tūkstančių gyventojų duomenų, premjerė Inga Ruginienė tikina, jog vyriausybė atsakomybę prisiima, bet trauktis nesiruošia.
1: Tai mes visi nesibaidom atsakomybės. Vyriausybė turi nebėgti nuo problemų, bet jas spręsti. Ir bet koks atsistatydinimas arba prie tokio pobūdžio sprendimo priėmimas būtų geriausia dovana mūsų priešams.
0: Premjerė taip pat patvirtino, kad ir jos duomenys buvo nutekinti. Susitikime su premjere dalyvavęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, turys klausimų informatikos ir ryšių departamentui bei migracijos departamentui, per kurį ir buvo siurbėmi duomenys. Tačiau sprendimas dėl atsakomybės esą bus priimtas kitą savaitę.
2: Šiandien yra užbaigiamas vidinis tyrimas, kuris bus pateiktas nacionaliniam kibernetinio krizių valdymo centrui ir Lietuvos kriminalinio biurui, policijos biurui. Apie pagal rezultatus spręsime, ką toliau daryti viduj šitų dviejų institucijų.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas savo ruoštu tikina, kad šiuo metu dėmesys esas skiriamas ir nutekintiems duomenims.
3: Šiai dienai vykdomas tiek nutekėjusių duomenų stebėjimas, sakykime, tiesiog stebimas internetas tikslu identifikuoti, jei tokie duomenys pasirodytų, kaip siūlymas įsigyti ar kažkaip kitaip panaudoti, tai šiuo metu vykdoma ta stebėsena.
0: Savo ruoštu ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas patvirtino, kad jau šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas, o į pareigas tikimasi pritraukti kvalifikuotą specialistą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas paragino politikus ir visuomenės veikėjus apraminti leksiką jo teigimu hiperbolizuojančią įvykius Lietuvoje. Taip jis kalbėjo žinių radijo paprašytas įvertinti valdančiųjų aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimus apie rudenį Lietuvoje neva vyksiantį perversmą. Aušriečių lyderis tvirtino, kad perversmas bus brutalus, esą bus imtasi fizinių susidorojimų. Kaip jau skelbta, prokuratūra pavedė policijai įvertinti šiuos teiginius. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja diegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijas Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė įsikūrusi iš Ščecine. Lenkijoje, remiantis kariniais šaltiniais, pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas įsikūręs Vokietijoje. Münsteryje. Islandijos užsienio reikalų ministrė likus 3 mėnesiam iki referendumo dėl narystės derybų atnaujinimo su Europos Sąjunga įspėjo apie didelį dezinformacijos plitimą. Ministrė apkaltino

Atskirus asmenis ir grupės tiek šalies viduje, tiek už jos ribų baimės kurstimų. Jį pareiškia, kad Islandija patiria dezinformacijos ir retorikos, pasiskolintos iš britų dešiniųjų populistų Nigelo Faradžo ir partijos Reform UK vadovėlio spaudimą. Taip pat ministrė pažymėjo, kad referendumas gali tapti ir Rusijos ir veikėjų siekiančių neigiamai paveikti Islandijos visuomeninę diskusiją taikiniu. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Ieva ir Justė.
1: 10:10, būtent tas gražus, stebuklingas laikas, kai mes su Justėm sakom labas rytas.
2: Labas rytas, viduriukas savaitės, pasiruošimas, man atrodo, savaitgaliu jau yra pas kiekvieną mūsų prasidėjęs. Stiek rytoj jau mažasis savaitgaliukas, ketvirtadienis, o savaitgalis, oi, nusimato Vilniuje, bent jau Vilniuje, tai labai labai rožinis.
1: Jo, jeigu nemėgstat rožinės spalvos, tai savaitgalį reikės emigruoti iš Vilniuje. Nes tikrai viskas bus labai labai rožinė ir mes tikrai su Juste, manau, ir rytoj, nes jau bus rytoj tokia paskutinė diena, kai dar nereiks rengtis rožiniai, aptarsime visus mūsų tikslus, kaip mes atrodysime savaitgalį. O kalbant apie šiandien, gegužės 27, vis mažiau ir mažiau iki vasaros ir žinok, pagaliau aš pradėjau jos jau net gal visai ir laukti.
2: Oi, labai gerai, nors sinoptikai sako, kad mūsų laukia vėjuoti kartai su lietumi orai. Ir aš kažkaip galvoju, kad o jeigu mes pavyzdžiui sukurtume kokį nors prekės ženklą, kuris vadintųsi, pavyzdžiui, nevėjukas. Ir mes galėtume, žinai, ką sukurti. Gusegaudžio tam tikrą produktą.
1: Ei, tu pumpurėlį, čia jau taip marketingo dieną pradėjai švęsti, ne?
2: Taip, būtent. Ir pavyzdžiui, ir tai būtų produktas, kuris apsaugotų žmonės nuo vėjo. Nes pavyzdžiui, kol šį rytą aš ėjau į radio namus, tai labai stipriai vėjas pūtė. Tai įsivaizduok, jeigu mes sukurtume kažkokį produktą gusegaudį, kuris sugaudytų vėją, tai mes turėtume naują... Brenda, nevėjukas.
1: Nevėjukas. Gerai, visi, kas dabar dirbate prie marketingo arba esate idėjinis žmogus, nevokite šios minties, nes jau aš ją girdėjau ir jeigu nuvoksit, tai žinokit, niu-niu-niu jums bus. Niu-niu-niu.
2: O nevelti mes šiandien apie tai ir kalbam, nes tai yra tarptautinė marketingo diena, skirta atkreipti dėmesį į marketingo svarbą verslui ir visuomeniai, tai aišku, visų marketingo srities specialistų profesinė šventė, tai sveikinam jus su tuo.
1: O kur tikrai bus vėjukas ir gan didelis, tai žinoma, kad pliuse, nes iki pat 13 valandos mes čia...
2: Rodžianas, geros muzikos.
1: Čia visiškai mes čia audrą darysim. Jeigu vakar kėlėm laipsnius, šiandien kelsim karštį dėl to, kad, nu, žinok, mum pasisekė, nes mūsų valandom ne tik muzika, kurią mes jaučiam skamba, bet ir norisi dažniausiai šokt. Pas mus kitaip nebūna.
2: Ir aišku, norisi susiskambinti su pliuso klausytojais, tą mes tikrai padarysim iki 13 valandos, turim ir dovanų. Tad pažadam gerą laiką, būkit kartu šį trečiadienį su Ieva ir Juste. Geros dienos.
0: Музыка, куряне.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Nepaliks svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Šilaugės 3,99. O malta kava Lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.

Labą dieną, Lietuvoje minutė po pusės 11, eteryje 100 sekundžių informacijos. Įsilaužėliams iš registrų centro nuo sausio pavogus 100 tūkstančių gyventojų duomenų premjerė Inga Ruginienė tikina, jog vyriausybė nuo problemų nebėga, tačiau bet kurio nario pasitraukimas esą taptų dovana priešams. Taip pat premjerė šiandien patvirtino, kad ir jos duomenys buvo nutekinti. Tuo metu opozicinės parlamento frakcijos inicijuos parlamentinį tyrimą dėl šio didelio masto duomenų vagystės parlamentarų teigimų. Kuo toliau, tuo ši istorija kelia daugiau klausimų. Esą matomas noras šį incidentą nurašyti kaip didelį kibernetinį nusikaltimą, tačiau esą yra ignoruojamas nacionalinio saugumo aspektas. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, jog Lietuva juda link visuotinio šaukimo įvedimo, bet pirmiausia reikia jam kokybiškai pasiruošti. Anot ministro, šauktinių kasmet daugėja, o kariuomenė geba apmokyti vis daugiau žmonių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad dėl prastų orų šiandien planuota retą ministrų kabineto susitikimą iš Camp Davido rezidencijos perkelė į Baltuosius rūmus. Tikėtasi, kad susitikime nuo šalioje rezidencijoje Merilendo kalvose, kuriuose Trumpas per savo antrąją kadenciją lankėsi tik kartą, daugiausiai dėmesio bus skiriama deryboms dėl karo Irane užbaigimo. Vašingtono apylinkėse kelias dienas iš eilės lyjo ir kritulių laukiama dar daugiau. O Lietuvoje vietomis šiandien numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūrė nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 33 minutės.

0: žinot, būna tokių legendinių asmenybių, kur, vat, pavyzdžiui, pagalvoji apie dainą Mūsų dienos kaip šventė ir supranti, kad kai išgirsti jo balsą, visą laiką būna šventė.
1: Iš tikrųjų, būtent Vytauto Kernagio balsas ir dainos tampa mūsų pačių prisiminimų garso takeliu ir Vilniaus miesto muziejuje esantis Vokiečių gatvė 6 atvėrė duris į parodą, kurioje maestro atgyja per asmeninius daiktus, nematytus kadrus ir žinoma muzika.
0: Aktorius, dainuojamosios poezijos pradininkas, režisierius, o pats save jis vadino tiesiog artistu.
1: Vytauto Kernagio kūrybinis kelias prasidėjo legendinėme Vilniaus Brode, Gedimino prospekte, kur rinkosi laisvas ir hipuojantis jaunimas.
0: Minint maestro 75-asis gimimo metinės, Vilniaus miesto muziejus kviečia sugrįžti vat į tuos laikus, apie kuriuos kalba Justė.
1: Parodoje artistas iš Brodo laukia ne tik legendinis Brodo žodynas, bet ir paties maestro filmuoti kelionių vaizdai, jo atkurtas kambarys ir net įrašų stotelė, kur gali dainuoti visi, net ir tu, Jevute.
0: Aš jau repetuoju visą šią savaitę. Tai proga iš naujo atrasti Kernagio fenomeną, humorą ir, žinoma, laisvės dvasę.
1: Žinokit, paroda veiks tik tai iki rytojaus, birželio 28 dienos, tad nepraleiskit progos pasisveikinti su maestro. Medžiaga yra parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymo. Turinys apmokėtas.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Mes, AJOT produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvu apvažiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į AJOT produktai.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
3: Kaip pavargau?
4: Nuo ko?
3: Nuo nieko neveikimo.
5: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.

0: Žinai, jaunė.
1: 46 minutės po 10 valandos. Va, kaip ta pirmoji valandėlė bėga greitai.
2: Labai yra svarbu gyvenime tiesiog žiūrinti laikrodį, nesumaišyti, kad tai yra 46 minutės po 10 ir nesumaišyti apskritai mėnesių, ką aš padariau kalbėdama apie Vytauto Kernagio parodą, sakiau, kad iki rytojus. Tai dabar yra gegužės 27, o paroda tai iki birželio 28.
1: Nu tiesiog mes su Juste labai laukiam vasaros. Valandos pradžioje jau sakėm, kad mes skaičiuojam tas dienas, kaip maži vaikai. Jeigu dabar turėtume tą kalendorių šokoladinį, bet tiesiog iki vasaros, ar ne, tai mes jau valgytume į priekį, jau mes jau viskas.
2: Bet dar įdomus dalykas, kad aš pradėjau googlinti ir pasirodo, kad netgi ilgamžiškumas ir mėnesių painiojamas gali būti tarpusavyje susijęs.
1: Kaip?
2: Nu, toks požiūris gali tiesiog vat, padėti mažiau apsikrauti kasdieniais rūpeščiais ir prisidėti prie to ilgesnio bei lengvesnio gyvenimo. Na, tu tiesiog laimingi laiko neskaičiuoja čia tas sena gera frazė, kuri tiesiog, man atrodo, ir pasiteisina.
1: Man atrodo, kad jeigu namie neturite to, žinai, kaip būna kalendorius, tas papirinis, kur močiutės turi, kur kiekvieną rytą pasižiūri, koks vardadienis, tai daugelis iš mūsų net nežinom, kokia diena, žinom, koks mėnesio, o kartais ir mėnesio nežinom, sako, ai, pavasarį, žinai.
2: Pavasarį.
1: Šiandien nelyja, va, bet tokia ir diena.
2: Žinai, ką verta labai žinoti, kad sveiko ir gurmaniško gyvenimo pokyčiai prasideda Assorti by Livin. Livin jungiasi su Assorti ir nuo šiol trys didžiosios parduotuvės tampa Assorti by Livin. Dvi iš jų yra Vilniuje, Ogmios mieste bei Panoramoje, o naujausia yra atidaryta Kauno Akropolyje.
1: Wow, o kad jūs geriau atsimintumėte ir kad nebūtų kaip mum, jūs turite mum paskambinti telefonu 1829 ir ne tik įsiminti naujus pavadinimus sujungtus į vieną Assorti by Livin, bet ir gauti 20 eurų dovanų kuponą, jeigu jūs tiesiog mum paskambinsite ir pasakysit, ką norėtumėte ten nusipirkti.
2: Taip, ką norėtumėte nusipirkti, nuvykę į Assorti by Livin. O jeigu tuo tarpu dabar kažkas sako, tai ką, nebeliko Livin parduotuvių. Ne, viskas gerai. Visą Livin tinklą toliau sudarys net 20 parduotuvių, tad užsukite įvertinti išskirtinio asortimento, nes čia rasite virš 2000 naujų prekių, švariomis sudėtimis, taip pat didžiausia šviežių ir gurmaniškų prekių pasirinkimą.
1: 1829, 4 laimingi skaičiai ir 20 eurų dovanų kuponas keliaus mūsų klausytojam į kažkur.
2: Nesvarbu,
1: į kur jis keliaus, bet laukia tiek daug skanumynų.
2: Taip, jeigu sakysit, kad aš negyvenu nei Vilniuje, nei Kaune, tai viskas gerai. Visas prekes bei šviežius produktus patogiai galite užsisakyti adresu livin.lt.
1: Būtent to dar...
2: Viskas paprasta.
1: O dar tenai smaližiam yra sveikų skanumėlių. Oi, kaip...
2: Na gerai, tai ką perkate Assorti by Livin parduotuvėje? Sveiki, pliusas klauso.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, su kuo sveikinamės?
3: Sandra.
2: Sandra, labai malonu, iš kur paskambinot.
3: Dabar iš Marijampolės, bet pakeliu į Vilnių.
2: O, tai kai tik galėsit užsukti į Assorti by Livin, Ogmios mieste arba Panoramoje, ir ką pirksit?
3: Gal alyvuogių aliejų?
2: Dažnas mūsų klausytojas sako, kad būtina Assorti by Livin pirkti aliejų. Klausytojai sako, klausytojai žino matyt.
1: Sandra, pati mėgstat kažką gaminti? Ar namie mėgstat daryti kokią nors itališką virtuvę, jeigu jau renkatės tokį aliejų?
3: Tai alyvuogių aliejų aš viskam naudoju.
1: Na, iš tikrųjų,
2: tik dabar prasidėjo šviežių daržovių metas, tai galima nusipirkti dar ne tik aliejus, bet ir pomidorų parduotuvėje ir buratos, pavyzdžiui.
1: Ir su to aliejumą, kur Sandra sako paimti.
2: Dar kumpiuko paimti.
1: Žinokit, Sandra, mes jau tuoj visą sąrašą jums sudarysim, ką nusipirkti, bet kokiu atveju, ačiū, kad mums paskambinot, gražios dienos ir gerų pirkinių.
2: Ačiū, iki malonaus. Bet iš tikrųjų dabar pradėjau vardinti ir suprantu, kad Assorti by Livin parduotuvėje viską galima nusipirkti burato salotoms.
1: Tai gerai, palauk, gal jau einam pasižiūrėti, ko dar galima, nes aš dabar jau irgi viską užsinorėjau.
2: Mes galim dabar į livin.lt nueiti ir visą dar asortimentą pažiūrėti, kad pasiruošti ir susiplanuoti pirkinius.
1: Gerai, viskas, lėgiam.
0: Eteryje Ieva ir Justė.

0: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26, birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
3: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
4: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
6: Lieka 5 minutės iki lygiai 11 valandos ir aš noriu pasveikinti su Danute Dalmaravičiūte. Labas, Danute.
7: Sveikutė, sveikutė.
6: Trečiadienis. Tai va.
7: Ir savaitės vidurys.
6: Taip. Savaitės vidurys. Uh-huh. O įsivaizduok, jeigu aš pasakyčiau, kad nu, aš nenoriu, kad būtų, nu, pavyzdžiui, trečiadienį. Būtų pirmadienis, antradienis, ketvirtadienis, penktadienis, šeštadienis. Arba, pavyzdžiui, pasakyčiau, kad aš nenoriu, kad mes sukiotume valandas. Ką tu man sakytum? Gerai idėja.
7: Aš sakyčiau, kad gerai idėja ir kad reikėtų nustoti sukiotas valandas, ne tu viena ir ne aš viena, taip pat galvojam. Pasirodo, diskusijos vyksta ir valstybinių vyriausybinių lygių, tai bent jau tarp Baltijos valstybių, tai tikrai. Aptikau šiandien informaciją, Latvijos transporto ministras pasisakė to klausimo, sako, buvom susitikę su kolegomis iš Estijos ir Lietuvos ir sako, mūsų visų trijų nuomonė sutampa, kad mūsų Baltijos valstybėm reikėtų pasirinkti nuolatinį vasaros laiką. Bet,
6: nu, bet.
7: Bet yra pagalys ratuose, Suomija.
6: Nu kas dabar? Nu.
7: Suomėm reikia žiemos laiko. O sako, kad regionas bent jau ekonominių požiūrių turėtų visas būt vienoje laiko juostoje. Taip, kad diskusijos draugai tęsiasi.
6: Supratau. Ot susėdo vyrai prie stalo. Nu, kalbėjo ir nesusikalbėjo. Gerai, apie tai ir dar daugiau jau visai nedraugus. Likite su pliusu.
2: Muzika, kurią jauti. M1 Plus.
8: Muzika.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Opozicinės parlamento frakcijos ketina inicijuoti parlamentinį tyrimą dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen įtarė, kad nesudarius tyrimo komisijos dalis klausimų gali likti taip ir neatsakyti.
1: Tai visų pirma klausimas yra, kas iš politikų, iš sprendimų priėmėjų, Eimino ministras, ekonomikos ministras, vidaus reikalų ministras ar pati premjerė priėmė sprendimą, kad nukentėję žmonės neturėtų būti informuoti. Mes tikrai gerbėme iki teisminį tyrimą, suprantame visus jautrumus, tačiau buvo tarpas laiko iki teisminio tyrimo pradžios. Kodėl per tą tarpą nebuvo informuoti nuo duomenų vagystės nukentėję žmonės?
0: Savo ruoštų konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sako, kad labai tikėtina, jog nutekinti duomenys yra susiję ir su svarbiais valstybės asmenimis, sprendimų priėmėjais, pareigūnais. Todėl labai svarbu išsiaiškinti mastą ir pažiūrėti, ar pasirūpinta tų žmonių saugumu.
2: Ir su to informacija iš esmės jūs išsiprofiliuoti, nuskanavus Vilnių, kaip sostinė, kur daugiausiai jie ir gyvena, tą padaryti yra išties labai nesudėtinga. Tokia taktika naudoja įvairios žvalgybų tarnybos. Ta informacija galima naudoti spaudimui, kibernetiniam atakom, šantažui, šiaip informacijos rinkimui, bauginimui, kaip patalpini į juodosius sąrašus viešai. Šita laikinoji tyrimo komisija galėtų daug dalykų atsakyti klausimus ir paaiškinti būtent tą nacionalinio saugumo aspektą.
0: Opozicijos teigimo vyriausybės atstovai bando šį incidentą nurašyti kaip didelį kibernetinį nusikaltimą, tačiau visai ignoruoja nacionalinio saugumo aspektą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas paragino politikus ir visuomenės veikėjus apraminti leksiką jo teigimu hiperbolizuojančių įvykius Lietuvoje ir taip jis kalbėjo žinių radijo paprašytas įvertinti valdančiųjų aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimus apie rudenį Lietuvoje neva vyksiantį perversmą. Aušriečių lyderis tvirtino, jog perversmas bus brutalus, bus imtasi fizinių susidorojimų. Prokuratūra jau yra pavedusi policijai įvertinti šiuos teiginius. Baltijos valstybių vyriausybė sutarė, kad jų šalims atsisakius sezoninio laiko persukimo būtų patogu taikyti vasaros laiką, tačiau jos taip pat supranta, kad lemiamų veiksnių taps kaimininė Suomijos pozicija, kurioje pasisakoma už žiemos laiką. Tai teigia Latvijos transporto ministras Ati Švinka po eilinio susitikimo su Baltijos šalių kolegomis. Pasak ministro, Latvija pasisako už tai, kad būtų išlaikytas nuolatinis vasaros laikas, Lietuva ir Estija taip pat pritarė šiam požiūriui. Tačiau, kaip pažymėjo Latvijos ministras, prieš įtvirtinant šią poziciją reikės surengti platesnės viešas diskusijas. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūrė nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis, o dieną jau daugelį rajonų tikėtini trumpi lietus, dieną dar ir su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 3 minutės.

0: Vitaminas Plus.
1: Na ir iš tiesų, 12 minučių po 11 valandos ir laikas pakalbėti...
2: Apie kaip... viską taip, kaip yra gana čia, kai sako žodžius į cukraus vatą vonioti, pakalbėkim taip, kaip yra iš tikrųjų.
1: Nebebūsim draugiškos, dabar jau ruoškitės. Tikiuosi, kad stovit prie raudono šviesos dabar, kad paskui nepaspaustumėt stabdžio, žinai, išgirdę. Taip, tai...
2: Na, ne, man atrodo, kad šiandien mes taip švelniai ir moteriškai apie gandus, gandelius, kurie vyksta pasaulyje, bet nors iš mano pusės, nes aš esu pasiruošus apie tai, kaip garsus tėvai ir jų vaikai dažnai gyvena viešumoje, ar ne? Todėl jų kasdienybė sulaukia daug dėmesio, bet nepaisant to šlovės, man atrodo, yra labai fainiai, kai svarbiausia išlieka šeimos ryšiai ir vaikų gerovė, ir būtent tą įrodė Benas Affleckas ir Jennifer Garner, kurie parodė tikrai puikų bendravimą vardan vaikų. Nes Daily Mail yra paskelbę nuotrauką, kai kartu jie lydėjo savo dukrą į skubios pagalbos kliniką Los Andželė. Va, matai?
1: Matau. Ir žinai, ką dar vakar pamačiau? Vakar pagaliau nuėjau į Maiklo filmą, kurio aš taip laukiau, nes esu labai didžiulė jo fanė, turiu thriller ir ne tik thriller albumo vintažinius leidimus, visą laiką per patefoną namie klausau, brolį mokau šok, nu žodžiu, esu lengvai pavažiavus ir mane taip nuvylė tas filmas, aš negaliu, man buvo taip liūdna dėl to, kad...
2: Aš tau sakiau, kad silnas anonsas, o tu sakai ne, ne, ne.
1: Nu ne, aš galvau, kad viską išgelbės, ta prasme, dėl pagrindinio aktoriaus, kaip jisai atliko, čia yra wow.
2: Kaip ne... mes sakėm, Sunienas yra, ar ne?
1: Jo, jo, Sunienas, Džafaras, tikrai jisai ką padarė, ten buvo vietų, kur aš galvau, kad va čia realiai.
2: Tai prie ko galim prisikabinti, prie scenarijus?
1: Ne, prisikabinu prie to, kad dirbtinis intelektas ir AI-us, nu, neturėtų būti tokiose filmuose, legendiniuose filmuose, kurį žiūrės daug kartų ir matys, nu, labai padaryta, kur taip, žinai, akivaizdžiai matai, kad kompas sugeneruota.
2: O jeigu jau tai yra dirbtinis intelektas, tai jau būkit malonus.
1: Nu, kažkaip aš
2: būna, kuo mažiau pastebimas.
1: Tada, žinoma, man nepatiko pabaiga, bet aš pradėjau googlintis, nu, tikrai negalėjo režisieriai taip blogai padaryti ir pasirodo, kad dėl teisinių problemų teko perrašyti visą trečią filmo dalį ir filmuoti papildomas scenas ir ten viską karpyti dėl to, kad, nu, kai kurios temos apie kaltinimus buvo pašalintos jau po pagrindinių filmavimų, tai aš jau taip ir supratau, kad sukarpytas filmas, nes tiek filmas be pabaigos, žinai, tu lauki, bandžiau išteisinti, kad kadangi filmas vadinasi tik Maiklas, nesivadina Maiklas Džeksonas, vadinasi Maiklas, tai yra tam tikra kelionė, kaip šitas vyrukas iš grupės pradėjo savo solo karjerą, ar ne, bet nu, taip norėjosi, ypač kai tu žiūri tiek daug dokumentikos apie jį.
2: Kiek tai yra biografijos,
1: nu,
2: ar ne?
1: Taip, ir tada tu lygini iš karto su Elvio Preslio filmu ir šį kartą galiu pasakyti, kad bent jau man Preslio filmas buvo geresnis, nu, geresnis pastatymas.
2: Taip, bet, žinai, aš galvoju, iš kitos pusės tu buvai labai, ir esi, labai gera sesė savo broliui, nes tavo brolis norėjo pamatyti šį filmą.
1: Norėjo.
2: Tai jūs nuėjot kartu, turėjot smagų laiką, bet kokio atveju aš irgi planuoju nueiti pažiūrėti šitą filmą, nes tai yra vis tiek filmas einantis į kino istoriją, į biografinių filmų istoriją, taip kad patiem pažiūrėti ir įsitikinti ir pažiūrėti, sakyti, patiko ar nepatiko, vis dėlto reikėtų. Ar
1: gal tiesiog norėjosi daugiau, nes labai lauki, čia irgi, žinai, tas dalykas, lauki, kaip per atostogų, žinai, tu lauki, nuvažiuoji atostogos ir, na, tai ką aš jau gulėsiu tam paplūdimį.
2: Žinai, prakalbus apie atostogos ir apie tai, ko, pavyzdžiui, nesinori daugiau, pasirodo be jomų šeimoj pas moteris spintose nesinori daugiau suknelių.
1: O, tikrai?
2: Nes jos dalinasi vieną ir tą pačią suknelę. 14-metė Harper Beckman pasiskolino mamos Viktorijos suknelė šeimos pietums prabangios atostogos Ibizoje metu. Pasirodo, žinai, vieną dieną ėjo Viktorija, vilkėjo lengvą šifoninę vasarinę suknelę, o vėliau jos dukra Harper pasirodė apsirengusi lygiai tokiu pačiu įvaizdžiu ir lygiai tokia pačia suknelė.
1: Nu, bet čia negali pykti, aš irgi iš mamos mėgstu vokti.
2: Bet čia yra labai gražu, žinai, tai rodo artimo mamos ir dukros ryšį ir, aišku, domėjimas į madą, nes suknelė išties žavi.
1: Taip. Taip, žavinga, dar jeigu tinka.
2: Aš galvoju, kad apskritai reikėtų įvesti madą antrą kartą dėvėti suknelę.
1: Jo, ir dėl to nesijausti blogai. Tai vat mes su ta gražia gaida norime jums palinkėti, jeigu šiandien... Taip, ir esate apsirengę, pavyzdžiui, jeigu esate vyrukas ir esate apsirengę identiškai, kaip buvote apsirengę pirmadienį, viskas gerai.
2: Viskas gerai,
1: viskas to gerai. Jo, viskas gerai. Ta gražia gaida, viskas bus gerai, nes dabar Simply Red dainuos Stars, tai...
2: Oi, tai ir mūsų širdis dainuoja.
0: Eteryje. Ieva ir Justė. Muzika, kurią jauti. M1 Plus. Muzika.

0: kelk kragus. Laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim Žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens. Gyventi savo ritmu.

Labadiena, Lietuvoje minutė po pusės 12, eteryje 100 sekundžių informacijos. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba šiandien patvirtino visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos vidutiniškai brangs 2, gamtinės dujos 4 centais. Lietuvos savivaldybių asociacijai siūlant šalyje kurti daugia funkciją požeminę saugumo infrastruktūrą, krašto apsaugos viceministras sako, kad gyventojų visuotinės gynybos lavinimo vietų poreikis yra didžiulis, todėl jų šalyje turėtų būti bent 10 po vieną kiekvienoje apskrityje. Pasak viceministro, tokios erdvės veiktų tiek taikos metu, tiek rengiantis krizinėms situacijoms ir leistų piliečiams išmokti naudotis ginklais, plėtoti dronų skraidimo ir konstravimo žinias. Prahoje į postą grįžus populistui ministrui pirmininkui Andrejui Babišui šalių finansuojančių Čekijos vadovaujamą iniciatyvą pirkti šaudmenis Ukrainai, skaičius sumažėjo per pusę, apie tai praneša leidinys Financial Times. Dabar iniciatyvoje dalyvauja tik 9 šalis, palyginti su 18 praėjusiais metais. Škotijos parlamento Edinburge nariai pritarė siūlymui prašyti Jungtinės karalystės vyriausybės Londone patvirtinti naujo referendumo dėl nepriklausomybės organizavimą. 72 šio decentralizuoto parlamento turinčio įgaliojimus formuoti politiką tokiose srityse kaip sveikatos apsauga, švietimas, teisė, transportas ir aplinkosauga, nariai balsavo už 55 prieš. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūrė 12-14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daugelį rajonų galimi trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 33 minutės.

0: Pliuse trumpai apie orus, o gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezium desperal direct.
1: Na, aš norėčiau pabūti artėjančios vasaros grinčas, tik tai, kad ne žalios, o juodas, ir pasakyti, kad blogai. Viskas yra labai,
0: tau, labai
1: blogai. Taip, šiandien jau net nebekalbam, kalbėkime apie rytojų. Ar nesakoma, neskubė gyventi, bet šiek tiek apsižiūrėkime. Rytoj lis, tai prašau visų apsirengti, naktį kris temperatūra, ryte bus šalta, iki 15, visą savaitgalį max pakils iki 18, dažniausiai lis ir nieko nenoriu prikalbėti, šeštadienis kol kas atrodo graži diena, nes rodo saulės spinduliuką, tai gal tie šaltibarščiai nebus atskiesti vandenį.
0: Akivaizdu, kad dabartinė pavasario orai kelia galvos skausmą.
1: Bet yra gerų naujienų, jau kitą savaitę, jeigu mėgstate planuoti į priekį, kitą savaitę rodo 25 saulutė ir karšta. Tai gal dar vieną savaitę pakentėkim, paverkim, kaip viskas blogai, o paskui jau po savaitės galėsim džiaugtis, kad to net nebuvo.
0: Taip, o jeigu jum dėl šio pavasario orų skauda galva ir kankina net ir nuovargis, nes iš tikrųjų galima pavargti nuo blogo oro, o gal netyčia ir mešlungis tapo jūsų kasdieniu draugu, tai žinokit, jums trūksta magnio.
1: Taip, viskas gerai.
0: Ir vaistinė
1: negyvenimas
0: yra...
1: blogas, magnio reikia.
0: Tikrai, viskas yra požiūrio klausimas. Vaistinėse teiraukitės magnezium desporal direct 400 mg granulės paketelyje. Jis yra vartojamas tik kartą per dieną.
1: Prašome įdėmiai persijyti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: iPhone bitėje apsimoka. Populiariausia iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 €. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 €. O 9 litrų talpos Philips karšto oro gruzdintuvė 140 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
3: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
6: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygu su lygiu.
5: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
6: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
7: Projekto partneris – laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.

0: STEM.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 45 minutės po 11 valandos ir pakalbėkime apie...
2: Vyrus.
1: Apie vyrus ir galbūt iš moterų lūpų pasirūpinkime vyrų sveikata. Nes iš tikrųjų vyrų rūpinimas savimi šiandien tampa vis svarbesnis ir vis dažniau matomas kaip stiprybės, o ne kaip silpnumo ženklas. Ir iš tikrųjų, vyrai, sukluskite.
2: Mes bandome jums pasakyti, kad mes jūs mylime ir norime, kad ir jūs patys save mylėtumėte. Kada paskutinį kartą jautėtės tikrai stiprus ir energingi? Kada?
1: Taip, kada?
2: Kada?
1: Kada, atsakykit savo klausimą, o mes sakome, kad laikas gražinti jėgas su trikolagen. Testo Reval.
2: O tai yra kompleksas, kuris pažadina tavo energiją, ištvermę ir vyrišką galią.
1: Trikolagen Testo Reval skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų, reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti. Ir čia, žinokit, tikrai yra nepažadai, čia yra rezultatai, kuriuos jaučia vyrai. Na, bet ką mes čia su jaute šnekam?
2: Nu, reikia vyro.
1: Reikia vyro. Turim vyrą. Sveikiname su Artūru. Sveiki, Artūrai.
3: Labą dieną.
1: Džiaugiamės su jumis susiskambinusios. Na tai papasakokit, trikolagen Testo Reval kompleksas. Kuo jisai naudingas jums?
3: Taip, jau pradėjau aš gal 4 metai atgal. Po truputį padovanojo vyrų progą tą kompleksėlį. Ir vat, pavartojus supratau, kad tikrai reikalingas produktas vyrams ir vat, mano amžiui, tai tikrai priduoda jėgų, energijos ir, vat, ir dabar dirbu su traktoriuku visas.
2: Oi,
1: pilnas jėgų, ar ne?
2: Eina savo. Artūrai, o vis dėlto su testoroval trikologenu čia yra kažkokia rutina, ta prasme svarbu, kada jūs įgerat ryte ar vakare?
3: Nu, aš visus tuos ir D vitaminus ir dar kažką ryte aš išgeriu ir būtent užsigardžiuoju po pusryčius su testoravaliu.
1: O Artūrai, o trikolagen testoravalą rekomenduojat savo draugams?
3: Tai būtinai sukluskite ir iš tikrųjų pabandykite ir nenusivilsite.
1: Puikiai. Ačiū, tai Artūrai, jums už pokalbį. Smagu susiskambinti. Mes tikim jumis, Artūrai.
2: Gražios dienos.
1: Ačiū, gražios dienos, iki malonaus.
2: O, kaip smagu, Artūra, šypsosi, mes šypsomės dar labiau, traktoriukas irgi šypsosi, sako, jau gražinkit man Artūrą. Žodžiu, praktiška, naudinga ir prasminga dovanos ir idėja artėjančios tėvo dienos proga. Trikolagen Testo Reval, tikrai puiki dovana, va, kaip Artūra sako, gavau dovanų, išbandžiau ir man patiko.
1: Bet ilgai laukti nereikia, nes jeigu neklystu, tai ir penktadienis 29 gegužės yra skelbiama vyrų diena.
2: Nu,
1: tai
2: va,
1: irgi
2: progų.
1: Puiki dovana. Tai būtent šis vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui ir testosterono palaikymui. Dabar jį įsigyti, trikolagen Testo Reval, yra ypač puikus metas, nes perkant 3 vienetus jūsų laukia dovana.
2: Įsigyti produktus galite svetainėje trikolagenas.lt, jei gyvenate Anglijoje fenok.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalise, colonvel.net, o jei Norvegijoje gyvenate, tai colonvel.no.
1: Arba galite visada skambinti telefonu, jeigu nemėgstate internete naršyti. Surenkate numerį +370 633 99 998.
2: Tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Trikolagen Testo Reval. Tai ne pažadai. Čia yra rezultatai.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
3: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose 1. Vasaros penktadienį.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nuo Liepos 1-osios visuomeninio tiekimo elektra gyventojams brangs vidutiniškai 2 gamtinės dujos 4 centais. Tokias kainas pusmečiui patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad kainų augimą lėmė didesnė gamtinių dujų ir elektros įsigijimo kaina didmeninėje rinkoje dėl situacijos artimuosiuose rytuose.
1: Jeigu kalbėtume apie elektros energiją, vartotojam visuomeninio tiekimo, kurie nėra pažeidžiami sąskaita, padidėtų apie 1,6 eurų per mėnesį, na, pažeidžiamiems vartotojams apie 1,3 eurų per mėnesį. Kalbant apie gamtines dujas, na, pirmai vartotojų grupiai sąskaitos pokytis yra daugiau simbolinis, apie 12 centų per mėnesį, na, o kalbant apie vartotojus, kurie šildosi namus gamtinėmis dujomis, tai vidutiniškai sąskaita padidės apie 4 eurus per mėnesį, bet kalbant apie gamtines dujas, reikėtų atkreipti dėmesį, kad tas gamtinių dujų kainų augimas galėjo būti ir didesnis, tačiau kartu taryba yra priėmusi sprendimą su Igničiu dalį portfelio gamtinių dujų įsigijimo kainos apdrausti finansinėm priemonėm ir tas leidžia vartotojams turėti mažesnį kainų augimą, nes kitu atveju ta gamtinių dujų kaina už kubinį metrą būtų galėjusi augti papildomai 2-3 centais daugiau.
0: Sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas, šį kartą taryba nepakeitė pastoviosios dujų kainos dalies ir valstybės reguliuojamo elektros kainų dedamųjų, kurios keičia ir privačių tiekėjų tarifus. Jas taryba planuoja didinti nebent nuo sausio. Lietuvos savivaldybių asociacijai siūlant šalyje kurti daugia funkciją požeminę saugumo infrastruktūrą, krašto apsaugos viceministras sako, kad gyventojų visuotinės gynybos lavinimo vietų poreikis yra didžiulis, todėl jų šalyje turėtų būti bent 10 po vieną kiekvienoje apskrityje. Pasak viceministro, tokios erdvės veiktų tiek taikos metu, tiek rengiantis krizinėms situacijoms ir leistų piliečiams išmokti naudotis ginklais, plėtoti dronų skraidimo ir konstravimo žinias. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro atliekant informacinių technologijų tvarkymo darbus, laikinai galimi sistemų tarp jų ir e-sveikatos trikdžiai dėl tos pačios priežasties šiuo metu gali būti apsunkintas juridinių asmenų metinių finansinių ataskaitų teikimo procesas. Kaip šiandien pranešė registrų centras, įstaigos specialistai pasitelkė išorės paslaugų teikėjus, šiomis dienomis atlieka įvairius technologinius pakeitimus susijusius su atskleistų nekilnojamojo turto registrų duomenų padarinių šalinimu. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą šiandien žuvo savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys gelbėtojas. Pranešimas apie miško paklotės gaisrą Lazdijų rajone buvo gautas prieš 8 valandą ryto. Įvykio vietą pirmieji išvyko Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veisėjų ugniagesių komandos darbuotojai. Vėliau prie jų prisijungė jau ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų ugniagesiai. Netrukus įvykio vietoje ant žemės be sąmonės buvo rastas savivaldybės priešgaisrinės ir nes tarnybos ugnigesys atvykę medikai bandė vyrą gaivinti, tačiau dėja nesėkmingai. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūrė 12-14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtini trumpi lietus, temperatūra naktį svyruos tarp 5 ir 10, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15, min dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lietuvoje 15 minučių po 12 valandos ir pats laikas pakalbėti apie tvarumą, rūšiavimą ir atsakingus įpročius, kurie tampa neatsiejama mūsų kasdienybės dalimi.
2: Bet pripažinkime, ne visada žinome, kaip rūšiuoti nekasdienės atliekas, kai kurios medžiagos yra itin pavojingos aplinkai arba reikalauja specialiaus apdorojimo, todėl jas būtina rūšiuoti atsakingai ir kelti klausimą, kur dėti.
1: Taip, nes dažnai kyla klausimų, ką daryti su vaistais, ką su baterijom, ką su aliejum daryti, ar pavyzdžiui, dujų balionėliais.
2: No, aš tokių klausimų ir dar ir daugiau klausimų tikrai turiu ir šiandien studijoje svečiuojasi mūsų gera draugė, asociacijos gamtos ateitis atstovė Kotryna Šiaučiulė, kuri daugiau papasakos apie specifiškai rūšiuojamas atliekas. Tai labas Kotryna.
3: Gerą dieną Lietuva, kaip gražu tokia tema po pietų pats tas, kur baterijas ir vaistus dėti.
2: Nu va.
1: Bet iš tikrųjų, kur juos dėti? Na gerai, vaistai nešami į vaistinę. Jau šitą kažkada, man atrodo, išsiaiškinam. Baterijos, aliejus. Man tai yra sunkiausia užduotis, kur dėti tas pakuotes, ant kurių yra nupiešta ugnelė.
3: Gerai, pradėkime.
1: Aš toks kad įmesiu ir sproks kur nors.
3: Labai teisingas požiūris. Iš tiesų, na, liūdna tendencija, nemažai gaisrų. Iš kurgi tie gaisrai prasideda perdirbamo arba rūšiavimo linijose? Būtent dėl neteisingai išrūšiuotų atliekų. Tiek baterijos, tiek jūsų vat, paminėti ugnelė žymėti flakonėliai, kuriuose yra pavojingos medžiagos, netgi dažų ar kitų cheminių sudėčių kupinos pakuotės, kai neteisingai išrūšiuotos dėl slėgio, spaudimo, karščio, gali sprogti ir sukelti gaisrą. Labai pavojinga, labai taršu ir tai yra mūsų piliečių klaidos, kurios labai brangiai kainuoja ir šaliai, ir verslui, kuris užsiema na tvarkymu. Tai pradėkim, žiūrėkit, niekada niekas yra taip sudėtingai nepateikta. Yra paprasta. Turime mišrių atliekų konteinerius, kur keliauja buitinės, maistinės, jeigu nekompostuojame, ir kitos susidarančios tokios nailinės atliekos. Pampersas, skutimosi peiliukas, šukos ar kiti nereikalingi daiktai. Nebereikia, nebenaudoju, niekam kitam nepanaudosiu, metu į mišrias atliekas. Tada yra pakuočių konteineriai, mūsų šventovė ir didžioji pamoka Lietuvai. Į pakuočių konteinerius keliauja ratadam pakuotės. Labai paprasta.
1: Labai.
3: Stiklo pakuotės, plastiko, popieriaus, metalo pakuotės. Jei tai pakuotė, iš ko jinai pagaminta, užduodu savo du elementarius klausimus, dar žvilgteriu, ar jau tikrai išvalgiau, užtuštinau, išpyliau, išpurškiau ir metu į atitinkamą konteinerį. Dabar kas nutinka, jeigu netyčia liko kokių vatų pavojingų atliekų, dažiau sienas atliko dažų. Geriausia tokius daiktus, kurie kelia klausimus, surinkti ir vežti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės. Jų tinklas Lietuvoje yra labai tankus, galima pasitikrinti savivaldybių puslapiuose, aplinkos ministerijos puslapiuose, gamtosateitis.lt puslapiuose, kur ta artimiausia aikštelė. Nuvežu, palieku, nemokamai, dažniausiai net atsikratau, bet atsikratau atsakingai ir atiduodu tam, kad būtų perdirbtos, tvarkyta, išvalyta ir nepakenktų aplinkai.
1: Gerai, o turiu klausimą dabar apie aliejų. Pasirodo, kad jis yra labai rimta problema, kai virsta atlieka.
3: Žmonės neretai net ne į konteinerius išpila, o netgi tiesiog į na, vandentiekį ir tai užteršia mūsų vandenis, tai užteršia sistemą ir vėlgi kainuoja mums visiems. Taigi taip, jau 10 savivaldybių daro šią pažangą ir turi konkrečias aliejų surinkimo talpas. Supilame į tą patį plastikinį buteliuką, kelis kart naudotą aliejų, net jeigu su maisto trupinėliais, ir nešame į specialų konteinerį. Griežtai nemetame nei pakuočių, nei mišrių atliekų konteinerius aliejaus. Įsivaizduokite, kai jis subliūkšta, juk jis išteka visur aplinkui ir viską ištepa. Tai net jeigu netyčiais papuola prie pakuočių, gali sugadinti visas gražiai išrūšiuotas tonas atliekų. Visai neseniai Kaune buvo toks nutikimas, po vienos mugės iš tiesų aliejus buvo pašalintas neteisingai, supiltas į konteinerį ir kuomet tas konteineris buvo išvežamas, visa mūsų laisvės alėja nusidažė aliejumi. Alėja, aliejumi dažytis.
1: Čia visai nekvėta romantika.
2: Kotrynėlė, o kalbant apie baterijas, ar tiesa, kad baterijas galima išvesti tik prekybcentruose, ten kur tos dėžutės?
3: Yra prekybos centruose, yra verslo centruose, mokyklose neretai ištinkama elektronikos atliekų ir baterijų surinkimo dėžučių labai daug aplinkui mus. Jų taip pat yra žemėlapiai, galima aptikti fotoprekių parduotuvės topo centrai. Kur be užsuksite? Labai tankus tinklas. Įsimesti į kišenę, į rankinuką ir vežtis kartu su savimi, o pakeliui išmesti ten, kur reikia, geriausias pasirinkimas.
1: Ja, tu, kaip viskas lengva ir paprastai iš tikrųjų.
2: Tai reikia netingėti ir išgirsti, ką Kotryna sako.
1: Gerai, tai dėkojame gamtos ateičiai ir Kotrynai už aišku, praktišką ir atsakingą požiūrį į rūšiavimą, bei priminimą, kad ir ta atliekų rūšiavimas yra labai svarbi kiekvienos mūsų dienos dalis, tiesa? Ačiū, Kotryna.
3: Ačiū.
1: Na, o gamtos ateitis savo iniciatyvomis primena, rūšiavimas nesibaigia ties popieriumi, plastiku ar stiklu. Ir atliekų, kurioms reikia skirti ypatingą dėmesį, nes netinkamai išmestos jos gali sukelti pavojų aplinkai.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrią odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
5: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
6: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

Sveiki. Dabar Lietuvoje minutė po pusės pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro atliekant informacinių technologijų tvarkymo darbus, laikinai galimi sistemų, tarp jų ir e-sveikatos trikdžiai. Dėl tos pačios priežasties šiuo metu gali būti apsunkintas juridinių asmenų metinių finansinių ataskaitų teikimo procesas. Kaip šiandien pranešė registrų centras, įstaigos specialistai pasitelkę išorės paslaugų tiekėjus, šiomis dienomis atlieka įvairius technologinius pakeitimus susijusius su atskleistų nekilnojamojo turto registro duomenų. Padarinių šalinimo. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras perspėja Panevėžio gyventojus, jog dėl gaisro įmonės Linas gamykloje sklinda pavojinga oro tarša. Žmonės raginami vengti būti lauke, sandariai uždaryti langus. Gaisras ant gamyklos stogo Stanislavo Kerbedžio gatvėje kilo prieš maždaug 2 valandas. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą šiandien žuvo savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys gelbėtojas. Čia tarnybos atvyko gesinti miško paklotės gaisro. Miręs ugniagesys atvyko iš Veisiejų. Jis buvo rastas be sąmonės. Medikai bandė vyrą gaivinti, tačiau deja nesėkmingai. Europos Sąjungos vyriausybės pritarė panaikinti muitus daugeliu jungtinių valstijų prekių. Tokią šaltinių informaciją skelbė naujienų agentūra Reuters. Tai reiškia, jog taikomas su jungtinėmis valstijomis anksčiau pasiektas susitarimas, pagal kurį Europa naikina amerikietiškai produkcijai taikomus muitus. Tuo metu jungtinės valstijos Europos produkcijai taiko 15% muitą. Šiandien vietomis trumpas lietus galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 12 iki 15 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų ir 33 minutės.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluosčiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50%, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1+. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.

0: ir Justė.
1: Lietuvoje laikrodžiai rodo 44 minutės po 12 valandos. Jeigu kažkur skubate, skubėkite lėtai. Man atrodo, kad šiaip apskritai gyvenime yra labai svarbu įkvėpti, iškvėpti, niekur per daug neskubant. Jeigu skubat, skubėkit lėtai. Na, ką aš noriu pasakyti, kad gyvenimas yra toks, kad reikia pasimėgauti kiekvieną gyvenimo akimirką.
2: Nu, kalbant apie pasimėgavimą, vat pavyzdžiui, brangiausia po tai istorija nustebino net mane. Pavyzdžiui, Irano...
1: Puota. Čia vakarėlis, taip. Mes apie tai kalbam. Aha, na gerai, vakarėlį domina.
2: Bet aš kaip pamatau tas sumas, man būna labai sunku suregsti mintį.
1: Tai
2: bet...
1: viskas gerai, tu tau nesisekas perskaityti mane... tos sumos dydžio?
2: Nu, žiūrėk, $22 milijonai privedė prie visos dinastijos žlugimo tik dėl to, kad labai labai gudžiais laikais, na šiaip negudžiais, 1971 rudenį toks didis žmogus, to metis Mohamadas Reza Pahlavi nusprendė nustebinti pasaulį prašmatnių vakarėlių, į kurį pagatė 70 užsienio valstybių vadovų, išleido 22 milijonus dėl to, kad pastatė, paklausyk, pastatė tiesiog parką dykumoje, ten tokia oazė, žinai, fontanus, didelį ekstravagantišką pastatą tam, kad pašvesti. Ir taip sužlugdė visą savo šeimą, nes baigėsi po vakarėlio pinigai.
1: Ai, nes aš ir norėjau, jeigu aš, pavyzdžiui, būčiau patekusi tą vakarėlę, aš būčiau susradus tą vyrą ir paklausus, kiek uždirbi.
2: Ar tau viskas gerai, žmogeli?
1: Tai čia pasirodo, kad iš paskutiniųjų darė šitą vakarėlį.
2: Iš paskutiniųjų. Čia žmogus taip stengiasi, bet man atrodo, iki šiol, ta prasme, apie šitą jo žygdarbį, iki šiol visas pasaulis kalba, tai tikrai galima ir daugiau paskaityti. Skaityti. Labai įdomi istorija, bet va, kaip pagalvoju kartais, matai, va, vyras iš meilės tikriausiai savo. Sako, aš noriu, kad apie mane vis pasaulis žinotų.
1: O iš tikrųjų, kalbant apie tai, kad visas pasaulis žinotų, bent jau visa Lietuva tikrai kalbės apie Aurimą Valujevičių, nes jisai jau išvyko į Ameriką ir jo laukia ilgiausia kelionė baidare Lietuvos istorijoje. Aišku, tai jau nutiko vėlų pirmadienio vakarą, nes keliautoja savo YouTube kanale pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame pranešė, kad jis jau išvyko ir būtent Amerikoje, ten garsusis lietuvis leistis į savo 13-ąją kelionę baidare per Ameriką.
2: Skaičiau jokingą komentarą apie Aurimą, kad sako, jėtau, kai tave iš namų išvaro, tai valdi, tai dar kažkur, tu tik eik iš čia. Bet kokiu atveju mes linkime jam sėkmės, faktas,
1: bet kokiu atveju
2: Lietuva
1: tikrai sėkmės,
2: stebės,
1: sėkmės,
2: džiaugsis.
1: Ištvermės, stiprybės, kantrybės.
2: Taip.
1: Nes įsivaizduok, ką reikia realiai galvoti, kai tu plauki, ten aplink tik tai vanduo, nieko nematai.
2: Ai, man žinok, atrodo,
1: kad... nematai. Kokios mintis tada lanko?
2: Kokios dar mintis, jie atsilenkimus daro, tu matai jo kūną. Man atrodo, viskas, ką jis veikia, tiesiog atsilenkimus. Aš tau rimtai sakau. Žodžiu, mes su Juste ne tik atsilenkimus šiandien darėm, mes ir pritupimų porą padarėm, nes muzika, kurią mes jaučiam, mes mėgtam šokti. Tikimės, kad ir jum pakėlėm nuotaiką. Trečiadienis, viskas, jau įpusėjom. Įpusėjom ir susitikim rytoj.
1: Susitikim rytoj, kaip įprasta nuo 10. Ačiū, kad buvot ir gerą trečiadienio kartu su M1+.

0: Miega?
1: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
0: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Kaip pavargau?
5: Nuo ko?
4: Nuo nieko neveikimo.
6: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parksite 4V akumuliatorinės metalo detektorius tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius taip pat tik 11 eurų. O Parksite aukšto slėgio valymo įrenginys tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
7: Atšilo oras, pakilo.
8: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog Lietuva pirks 936 šarvuočius Patria iš Suomijos gamintojo. Iki 2030-ųjų planuojama turėti jau 300 šių karinių transporto priemonių. Tai nusprendė Valstybės gynimo taryba. Anot Nausėdos, šių šarvuočių gamyba turėtų vykti ir Lietuvoje. Lietuvos savivaldybių asociacijai siūlant šalyje kurti daugiafunkciją požeminę saugumo infrastruktūrą, krašto apsaugos viceministras sako, kad gyventojų visuotinės gynybos lavinimo vietų poreikis yra didžiulis, todėl jų šalyje turėtų būti bent 10 po vieną kiekvienoje apskrityje. Esą tokios erdvės veiktų tiek taikos metu, tiek rengiantis krizinėms situacijoms ir leistų piliečiams išmokti naudoti ginklais, plėtoti dronų skraidimo ir konstravimo žinias. Krašto apsaugos viceministras taip pat mato poreikį plėsti šaudyklų tinklą, nes dabar jų trūksta.
1: Mes kalbam apie šaudyklas ir tirus, tai šiai dienai mes iš principo matome, kad valstybei tokių ne karinių arba jėgos struktūrų, infrastruktūros dalyje mes turime 67 objektus. Mes matome poreikį dar mažiausiai 49 erdvėm, kuriamis galėtų naudotis tiek kariuomenė, tiek šauliai, tiek medžiotojai, tiek sportininkai, tiek ginklų savininkai. Tai tų erdvių poreikis iš tiesų yra didžiulis, tas yra susiję taipogi nemaža dalimi ir su tam tikrais reikalavimais, statybos, aplinkos, saugos ir jų peržiūra yra be galo svarbi.
0: Savivaldybių asociacija siūlo kurti priedangų tinklą, kuriuose taikos metu galėtų veikti šaudyklos, visuotiniai gynybai reikalingų įgūdžių lavinimo, sporto ir laisvalaikio, automobilių stovėjimo ir kitos erdvės. Kazlų Rūdos meras Mantas Varaška sako, kad vienos tokios patalpos įrengimas kainuotų apie 3 milijonus eurų.
2: 850 kvadratinių metrų dauginkim iš 3-3,5 tūkstančio eurų, gauname grubiai 3-3,5 milijono eurų. Jeigu kalbam apie 100 metrų, kalbam apie 6-6,5 milijono eurų. Galėtų savivaldybėse vienu metu startuoti keliasdešimt tokių projektų ir jeigu kalbam apie bendrą imtį, tai keliasdešimt reikštų jau saugumą daugiau negu 100 tūkstančių žmonių, ko dabar neturime dėja iš viso.
0: Savivaldybių asociacija sako, kad erdvių įrengimas galėtų būti finansuojamas papildomomis 152 milijonų eurų investicijomis savivaldybėms iš regionų plėtros programos. Tam pritarė vidaus reikalų ministerija. Teigiama, kad šiuo metu siūlymas derinamas su kitomis ministerijomis. Ieškoma techninių sprendimų, kaip daugiafunkcinių priedangų tinklą būtų galima plėsti. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras perspėja Panevėžio gyventojus, jog dėl gaisro įmonės Linas gamykloje sklinda pavojinga oro tarša. Žmonės raginami vengti būti lauke, sandariai uždaryti langus. Gaisras ant gamyklos stogo Stanislavo Kerbičio gatvėje kilo prieš maždaug 2,5 valandos. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną visiems, 12 minučių po pirmos. Džiugiuosi, kad savaitės viduryje darbo trečiadienį, gegužės 27-ąją, leidžiate su Radio Stotimi M1 Plus. Mano vardas Audrius, būkim pažįstami. Čia dar ir Amy Winehouse balsą girdit, diena Back to Black. Daug laiko patikrintos muzikos tikrai laukia jūsų. Iki pat ketvirtos ir mano kompanija, kur bebūtumėt, ką beveiktumėt, linkėjimai besidarbuojantiems. Beje, man suplėruoja kalendorius, jau šiandien yra tarptautinė marketingo diena. Net nebejoju, kad ne vienas marketingo specialistas klauso dabar M1 Plus. Tad šilčiausi linkėjimai jums, profesinė šventė. Į pusę jūsų valandą jūsų laukia ir naujausios žinios iš Lietuvos ir viso pasaulio. Taip pat šnektelsim ir apie sportą. Tad garsinkit radiją ir šią saulėtą gražią popietę leiskime drauge.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant, o jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapen – gyventi savo ritmu.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger.

Sveiki. Dabar Lietuvoje pusė antros, eteryje 100 sekundžių informacijos. Yra požymių, jog duomenų vagystė iš registrų centro buvo priešiškų valstybių ataka. Tai teigia prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, tai neatleidžia institucijų nuo atsakomybės, o gyventojų informavimą prezidentas vadina nepakankamu. Anot jo, nėra jokio prokuratūros draudimo skelbti šią informaciją. Nors dar vakar generalinė prokurorė Neda Grunskienė teigia, jog dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo, kurį laiką nebuvo įmanoma informuoti gyventojų apie nutekėjimą. Prezidentas Gitanas Nausėda teigia, jog Lietuva pirks 936 šarvuočius Patria iš Suomijos gamintojo. Iki 2030-ųjų planuojama turėti jau 300 šių karinių transporto priemonių. Tai nusprendė Valstybės gynimo taryba. Anot Nausėdos, šių šarvuočių gamyba turėtų vykti ir Lietuvoje. Kauno centre Laisvės alėjoje Šaulių sąjungos patalpų rūsyje rastas į sprogmenį panašus daiktas. Ugniagesiai evakavo žmonės, įvestas planas skydas, laukiama aro išminuotojų. Vengrijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo sustabdo Vengrijos pasitraukimą iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Pasitraukimą buvo inicijavęs buvęs premjeras Viktoras Orbanas. Naujasis premjeras Peteris Madjaras šį pasitraukimą stabdantį įstatymą pateikė skubos tvarka, nes buvo likę tik kelios dienos iki pasitraukimo proceso pradžios. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų ir 32 minutės.

0: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mango ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti alksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys – viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. Europos krepšinyje bręsta projektas, kuris jau dabar kelia milžinišką susidomėjimą. Į elitą sugrįžti bandanti Romos komanda renka itin garsias pavardes. Prie projekto prisideda ir Rimantas Kaukėnas, Luka Dončičius ir legendinis NBA vadybininkas Donny Nelsonas. O dabar aiškėja ir žmogus, kuriam bus patikėta vadovauti komandai nuo suolo. Skelbiama, kad naujoji treneriu taps Serbijos krepšinio legenda Aleksandras Džordževičius. Žmogus, turintis tiek žaidėjo, tiek ir trenerio autoritetą visoje Europoje. 58 metų specialistas per karjerą treniravo Serbijos rinktinę Bolonijos, Virtus, Müncheno, Bayern, Bolonijos, Fortitudo, Stambulo, Fenerbahce ir kitas komandas. O kaip žaidėjas buvo vienas ryškiausių Europos gynėjų. Jo vardas iki šiol siejamas su legendiniu 95 Europos krepšinio čempionato finalu. Gaila, bet prieš Lietuvą. Tai serbas, kuris pataikė lemiamus metimus ir atvedė Jugoslavijai titulą. Pats Romos projektas atrodo ne kaip eilinis bandymas atgaivinti klubą, o kaip labai rimtas pasiruošimas naujai Europos krepšinio erai. Italijos sostinė jau seniai neturi ryškios, žymios komandos Eurolygos ar Europos taurės žemėlapyje. Tačiau dabar kūrimas modelis orientuojasi ne tik į Italijos čempionatą, bet ir į ateities NBA Europe viziją. Didžiulis dėmesys krypsta ir į Luką Dončičių, būtent prie jo galimybių atvykti šiuo metu derinamas ir oficialus projekto pristatymas. Slovėnas laikomas vienu pagrindiniu iniciatyvos veidų, todėl Romoje tikimasi, kad jo įsitraukimas suteiks klubui ne tik žinomumo, bet ir papildomo svorio tarptautinėje rinkoje. Rimantas Kaukėnas šiame projekte atliks vieną svarbiausių vaidmenų. Rūpinsis komandos komplektacija ir sportinė kryptimi. Buvęs Lietuvos rinktinės gynėjas Italijoje turi didžiulį autoritetą dar nuo savo laikų Sienos Montepačioje ekipoje. Todėl jo pavardė Romos krepšinio atgimimui suteikia taip pat papildomo patikimumo. Kol kas neatskleidžiama, kokio lygio biudžetas laukia nuo jos ekipos ir kokie žaidėjai gali prisijungti, tačiau jau dabar yra visiškai aišku. Roma nori grįžti garsiai, o ne tyliai. Ir pagal pirmosius vardus panašu, kad tai gali tapti vienu įdomiausių artimiausių metų Europos krepšinio projektų.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
4: Музыка.

0: man ramu, nes pasitikiu jais. 99 procentai pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
2: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. 3 dienas ir 3 naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.

Vos 5 minutės belieka iki antros, lygiai antra pliusė 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis žinių metu pasakos, kaip prezidentas Gitanas Nausėda vertina situaciją dėl registrų centro. O kol lauksime žinių, kviečiu pasiklausyti Bon Jovi'io I Believe.

0: drebinančiu skandalu ir sako, kad tiek prezidentas, tiek visuomenė apie tai turėjo būti informuojami iškart.
1: Šiandien galima turbūt tvirtinti, kad tai yra priešiškų valstybių veikla ir kad tokių požymių, kad tai yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka yra. Labai rimtas nacionalinio saugumo incidentas, jis kelia pavojų mūsų žmonių, o taip pat ir institucijų, įskaitant saugumo institucijas duomenų saugumai. Tikrai nepateisinama tai, kad informavimas visuomenės įvyko, galima sakyti, mėnesiui dviem pavėlavus. Negalima slapstytis po jokiais generalinės prokuratūros reikalavimais, kodėl nebuvo informuota anksčiau. Tai turėjo būti padaryta, kadangi nėra jokio generalinės prokuratūros draudimo skelbti šitą informaciją, nes ši informacija būtų leidusi mūsų žmonėms priimti atitinkamus sprendimus ir sumažinti grėsmės lygį, kuris jiems kyla.
0: Prezidentas mano, kad dėl pavogtų registrų centro duomenų premjerė Inga Ruginienė neturėtų trauktis iš pareigų. Esą nereikėtų kelti naujos krizės. Nors prezidentas atmeta vyriausybės vadovės argumentus, Inga Ruginienė kartoja, kad visuomenės informuoti anksčiau negalėjusi dėl prokuratūros vykdytų iki teisminio tyrimo. Ji atliekanti generalinė prokuratūra sako, kad pirmieji neteisėti prisijungimai prie registrų ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Kauno centre Laisvės alėjoje Šaulių sąjungos patalpų rūsyje rastas į sprogmenį panašus daiktas. Ugniagesiai evakavo žmonės. Įvestas planas kitas, laukiama aro išminuotojų. Gaisras Panevėžyje įmonės Linas gamykloje užgesintas, tai informuoja ugniagesiai. Gaisras ant gamyklos stogo kilo prieš maždaug 3,5 valandos. Gyventojai buvo įspėti dėl pavojingos oro taršos. Vengrijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo sustabdo Vengrijos pasitraukimą iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Pasitraukimą buvo inicijavęs buvęs premjeras Viktoras Orbanas. Naujasis premjeras Peteris Madjaras šį pasitraukimą stabdant įstatymą pateikė skubos tvarka, nes buvo likę tik kelios dienos iki pasitraukimo proceso pradžios. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis, o dieną daugelyje rajonų trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 5 iki 10, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: 11 minučių po antros, Celebration, taip vadinasi kūrinys, skirtas visiems tiems, kurie šiandien švenčiate, o primenu, jog šiandien yra marketingo specialistų diena, tad jie tikrai turi ką švęsti, tad linkėjimai jiems. O aš noriu atsiversti pliuso muzikos kalendorių ir priminti jums, jog gegužės 27 dieną gimė Naujosios Zelandijos muzikantas Neil Finn. Na, galbūt išgirdę šį vardą ir pavardį jums nekyla jokios asociacijos, bet tiesą sakant, aš net nebejoju, kad jo balsą bent kartą esate girdėję, ko ne visi pliuso besiklausantis. Būtent jis ir parašė vieną garsiausių visų laikų dainų Don't Dream, It's Over. Kūrinys iki šiol yra laikomas klasika ir yra skambėjęs daugybėje filmų, serialų ir reklamų, o taip pat daug kartų girdėtas ir pliuso eteryje, beje, mes jo pasiklausysime visiškai netrukus. Įdomu yra tai, kad pati daina gimė labai paprastai, kaip dažniausiai ir būna mega hitams, Neilas ją parašė tiesiog sėdėdamas namuose prie pianino, o vėliau kūrinys tapo pasauliniu hitu ir pasiekė net antrą vietą JAV topuose. Dar vienas įdomus faktas. Finas garsėja itin šiltų ryšių su publika. Per koncertus jis dažnai improvizuoja, keičia kūrinių aranžuotės, o kai kuriuose pasirodymuose net kviesdavo ir gerbėjus lipti ant scenos bei dainuoti žymiausias dainas kartu. Be Crowded House, muzikantas taip pat yra grojęs kultinėje grupėje Split End, o vėliau trumpam prisijungia ir prie Fleetwood Mac. Jo kūryba dažnai apibūdinama kaip labai melancholiška, melodinga, nostalgiška ir netgi keistai raminanti. Būtent dėl to Neil Finn dainos iki šiol taip gerai skamba ir nesensta. Kaip ir žadėjau, visiškai netrukus pliusę Crowded House, Don't Dream It's Over, bet prieš tai ir dar keli muzikiniai pažadai šiai valandai.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis – 1,69 €. Kiaulienos kumpis be kaulo – 2,49 €. O dvaro grietinė – 1,89 €. Maksima – tai, ko reikia.
3: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujint. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai, arba finbi pigiau. Iš žmonių. O dabar dar ir specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolint. finbiverslui.lt.
4: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. statybapigiau.lt.

0: Tori Amos, alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas, gegužės 30-ą, sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
5: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygus su lygiu.
4: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
5: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
6: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.

Modern Talking šokių aikštelių klasika, Sherry Sherry Lady, 15 minučių lieka iki trečios. Metas įdomiai istorijai pliusem. Na, į tikrai įdomi ir įkvėpinti, o kai kam ir labai patikti turėtų. 2013 metais visa ši istorija nutiko, tuomet amerikietis Johnas Cisna nusprendė atlikti įdomų eksperimentą, kuris vėliau apskrijo visą pasaulį. Jis dirbo biologijos mokytoju Ajovoje ir su mokiniais diskutavo apie tai, ar greitas maistas automatiškai reiškia nesveiką gyvenimą. Tuomet vyras nusprendė, kad užtenka ne tik kalbėti, bet reikia ir pabandyti praktiškai, kaip visa tai veikia. Ir jis net 6 mėnesius nutarė valgyti beveik vien tik McDonald's maistą. Tačiau buvo viena labai svarbi taisyklė. Jis labai tiksliai skaičiavo kalorijas, rinkosi mažesnės porcijas, įtraukdavo salotas, avižinę košę, vaisius ir kasdien nuėdavo bent po kelis kilometrus. Ir rezultatas, tiesą sakant, nustebino visus. Per pusmetį mokytojas numetė apie 25 kilogramus svorio. Pagerėjo cholesterolio rodiklį, o jo istorija, žinoma, pradėjo rodyti JAV televizijos kanalai. Pas Johnas nuolat pabrėždavo, kad pagrindinė pamoka buvo visai ne apie mėsainius, o apie balansą ir saiką. Dar įdomiau yra tai, kad visa ši istorija prasidėjo tiesiog nuo pamokos mokykloje ir noro mokiniams parodyti, kaip veikia mityba realiame gyvenime. Jokio didelio plano ir šlovės siekimo tikrai nebuvo. Tiesiog mokytojas, kuris nusprendė pats išbandyti tai, apie ką kalbėjo klasėje. Vėliau Johnas buvo kviečiamas skaityti įvairiausių paskaitų apie sveiką gyvenimo būdą ir tapo savotišku priminimu kiekvienam, kad kartais net ir mažas eksperimentas gali įkvėpti milijonų žmonių kitaip pažiūrėti į kasdienius įpročius. Tad vienas kitas mėsainis pasirodo tikrai nėra problema, net ir metant svorį. Muzika.

0: Miega?
1: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
0: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu 1,19 €. Maksima, tai ko reikia.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Kiek mažiau nei 4 minutės belieka iki trečios, trečio pliuse žinios, kartu su Džiugu Lapieniu, kuris pasakos, kokią karinę techniką papildys Lietuvos kariuomenės pajėgų.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus ratinius šarvočius Patria. Tai nusprendė Valstybės gynimo taryba. Sutartį su atrinktu gamintoju tikimasi pasirašyti kitais metais, o lėšos ratiniams šarvočiams suplanuotos iki 2036. Tam žadama išleisti

0: reikėtų supriešinti skirtingų domenų. Šios sistemos įsigijimas niekaip jokių pinigų neatima nuo oro gynybos įsigijimo. Priešingai, mes peržiūrėjom kitus įsigijimus, laivų įsigijimai, kurie irgi bus reikalingi, bet juos mes stumėme labiau po 30 metų.
1: Tuo metu naujienų agentūra Reuters, remdamasi šaltiniais, antradienį paskelbė, kad NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda neslepia, kad tokie sprendimai priėmimi dėl aštrėjančios geopolitinės situacijos ir tikėtinų dažnesnių Rusijos provokacijų prieš Baltijos šalis.
2: Tai nebūtinai susiję su kažkokiu organizuotu arba plataus masto karinė kampanija prieš Baltijos šalis. Tiesiog didėja tikimybė įvykti vienokio ar kitokio pobūdžio provokacijos, kurios be jokios abejonės aktyvuotų visus NATO saugumo instrumentus. Kaip pajėgumai bus paskirstyti Baltijos valstybėse, šiandien dar negalima būtų konkrečiai atsakyti, nes tai labai glaudžiai bus susiję ir su klausimu, kaip toliau atrodys mūsų didžiausio NATO sąjungininko Jungtinių Amerikos valstybių pajėgų dislokavimas.
1: Prezidentas Nausėda taip patikina turintis informacijos apie Jungtinių Valstijų karių perdislokavimą, bet kol kas neaišku, kur ir kiek pajėgų galėtų būti perkelta. Pranešimai iš Vašingtono prieštaringi. Paskelbta apie dalies amerikiečių karių atitraukimą iš Vokietijos, tačiau taip pat pranešta ir apie 5000 karių dislokavimą Lenkijoje. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos paruoštoms baudžiamojo kodekso pataisoms. Jomis siekiama į baudžiamąją teisę įtraukti veikas susijusią su neteisėtu laivų perdirbimu, neteisėtu prekių ar produktų pateikimu rinkoj ar eksportui, taip pat su plataus masto didelės žalos aplinkai sukėlimu. Taip pat siūloma griežtinti atsakomybę už nepilnamečio įtraukimą į prostituciją. Baudžiamojo kodekso pataisas turės svarstyti Seimas. Ispanijos teisėsauga vykdo kratas valdančiosios socialistų partijos būstinėje. Tai dar vienas politinis smūgis ministrui pirmininkui Pedrui Sančezui, nes valdančiosios socialistus pastaruoju metu krečia nemažai skandalų. Šis tyrimas vykdomas dėl vienos buvusios partijos narės, įtariant, jog ji bandė daryti įtaką teisėsaugai. Tyrimu be kita ko bandoma išsiaiškinti, ar politikai už tokius veiksmus buvo sumokėta. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: The Weeknd ir jo Blinding Lights, ką tik skambėjo plus 11 minučių po trečios, klausotis M1 plus, šį kartą noriu papasakoti jums tokį vieną įdomų terminą, pasirodo psichologijoje, toks egzistuoja, socialinis užkratas. Tai pasirodo toks reiškinys, kuomet žmonių emocijos, elgesys ir net nuotaikos persiduoda vieni kitiems labai stipriai ir kur kas stipriau nei atrodo iš šalies. Buvo tokie įdomus tyrimai atlikti ir jie parodė, kad jeigu, pavyzdžiui, jūsų kolektyve vienas žmogus nuolat burba, skundžiasi, paniškai stresuoja ir skleidžia įtampą visiems, o kurio laiko tai pradeda veikti ir visus aplinkinius. Bet lygiai taip pat viskas ir vyksta ir atvirkščiai. Jeigu žmogus yra spinduliuojantis ramybę, humoro, pozityviai nusiteikęs, visa kompanija aplinkui dirbanti taip pat išlieka pozityviai nusiteikęs su šypsena veide ir darbai einasi sklandžiai. Įdomu yra tai, kad žmogaus smegenyse veikia vadinamieji veidrodiniai neuronai. Jie padeda mums nesąmoningai kopijuoti kitų emocijas ir reakcijas, todėl kartais užtenka vieno labai ramaus žmogaus kambaryje, kad nusileistų bendra įtampa. Arba atvirkščiai, vieno paniško žmogaus, kad visi pradėtų nervintis ir panikuoti. Psichologai sako, kad dėl šios priežasties yra labai svarbu ne tik ką žmonės sako, bet ir kokią emocinę atmosferą jie atneša į darbą, namus ar jūsų draugų ratą. Emocijos dažnai sklinda kur kas greičiau nei žodžiai, tad apsidarykite dabar aplinkui, pasižiūrėkite, kas jūs supa. Jeigu tai yra paniškas žmogus, skleidžiantis stresą, pasistengite jį nuraminti. Jeigu atvirkščiai, pozityviai nusiteikęs, besišypsantis, laukite šiandien geros likusios darbo pabaigos, nes netrukus ir jūs šypsositės.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
2: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas. Sveiki, čia Danutė Daunaravičiūtė. Lietuvos viešajame sektoriuje vidutinė alga jau didesnė nei privačiajame. Ilono Masko kompanija 5 kartus padidino Starlink kainą Pentagonui. Italijoje turistė pralaimėjo bylą prieš prabangų viešbutį dėl teisės gauti vandens iš čiaupo, netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas Lietuvoje šiemet pirmąjį ketvirtį siekia 1560 eurų. Ir tai yra 8,4% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Viešajame sektoriuje jis augo 10% iki 1630 eurų, privačiame 7,7% iki 1530 eurų. Tai skelbia valstybės duomenų agentūra. Atlyginimo pokyčiams įtakos turėjo nuo metų pradžios padidinta minimalioji alga, išmokėtos mažesnės nereguliarios premijos, priedai ir piniginės išmokos, padidinti biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos koeficientai, taip pat pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka. Nuo 2024 metų pradžios daugiau nei 45 tūkstančiai Lietuvos gyventojų refinansavo arba persiderėjo dėl beveik trečdalio būsto paskolų portfelio ir taip sutaupys daugiau nei 250 milijonų eurų. Tokius skaičiavimus pateikia Lietuvos bankas. Tokių paskolų vertė siekia daugiau nei 4 milijardus eurų, apie 30% viso būsto paskolų portfelio. Pakeitimus leidusius būsto paskolas refinansuoti paprasčiau Lietuvos bankas inicijavo 2024 pradžioje, o nauja tvarka įsigaliojo 2025 metų vasarį. Statistikams gegužė fiksuojant preliminarią 0,1% mėnesio defliaciją, analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Banko Artėja analitikė Indrė Genytė Pikčienė pabrėžė, kad aukštos kuro kainos dar nepasiekia galutinio vartotojo. Esą energetikos šokas dar vis Vilniuje per pirminės vertės grandines. Ji prognozuoja, kad išaugusios naftos produktų kainos prekių kainose galutiniam vartotojui atsispindės rudenį. Tuo metu Svedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis taip pat pabrėžė, kad skirtingai negu per 2022 metų energetikos krizę, šiuo metu aukštos kuro kainos nedaro smarkios įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Jis prognozuoja, kad infliacija šiemet jau nebeauks bei yra arti savo piko. Tai esą keistųsi tik tokiu atveju, jei Hormūzo sąsiaurio blokada užsitęstų ir naftos kainos dar labiau pakiltų. Ilono Masko kompanija SpaceX pasiekė, kad Starlink palydovinio interneto ryšio kaina Jungtinių Valstijų kariniams poreikiams būtų padidinta 5 kartus. Apie tai remdamas Jungtinių Valstijų gynybos ministerijos šaltiniais ir dokumentais, praneša agentūra Reuters. SpaceX Pentagono reikmėms parduoda karinę Starlink versiją pavadinimu Starshield. Prasidėjus Jungtinių Valstijų kampanijai prieš Iraną, bendrovė įtikino Pentagoną mokėti apie 25 tūkstančius dolerių per mėnesį už vieno terminalo prijungimą vietoj maždaug 5000 dolerių. Italijoje galutinai baigtas teismo procesas, kuriame viešbutis laimėjo prieš turistę, kuri buvo pasipiktinusi tuo, kad viešbučio restorane negalėjo gauti geriamojo vandens iš čiaupo, o turėjo jį pirkti buteliuose už nepagrįstai dideles kainas. Viešbutis Dolomitinėse Alpėse, kuriame ji buvo apsistojusi dar 2019-2020 metų kalėdų laikotarpiu, moteriai kainavo beveik 6000 eurų per savaitę ir yra laikomas vienu iš geriausių regione. Tačiau viešnė papiktino tai, kad viešbučio restorane geriamą į vandenį buvo galima gauti tik buteliuose. Ir kiekvienas 750 ml talpos butelis kainavo 7 eurus. Savaitės poilsio sąlygos apėmė apmokėtas vakarienės, tačiau be gėrimų. Teisėjai vis tik nusprendė, kad pagal Italijos įstatymus įstaigos neprivalo klientams tiekti geriamojo vandens iš čiaupo, net jei to prašoma ir siūloma papildomai sumokėti už paslaugą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Savi Tai greitas ir patogus verslo finansavimas be sudėtingų procedūrų. Iki 100 tūkstančių eurų galite gauti be įkeitimo ir be asmeninio laidavimo, o trumpalaikiams paskoloms iki 12 mėnesių palūkanos tik nuo 8%. Verslo paskolos paraiška pildoma internetu savi.lt, o individualų pasiūlymą gausite per vieną darbo dieną.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.
3: Muzika, kurią jauti.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Miega?
2: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
1: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
3: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už 1,49 €. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA.

15 minučių lieka iki 16 valandos. 16 plus 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis grįžta į pliusą studiją ir žinių metu pasakos, kiek turėtų augti visuomeninio tiekimo elektros kainos. Informacija, kuri aktualiai yra kiekvienam, tad nepraleiskite žinių. O aš čia jau turiu šiandien atsisveikinti su jumis, linkiu lengvai baigti šios dienos darbus, nepamirškit pozityviai būti nusiteikę, šypsotis, pamenat, pasakau, kad taip užkrėsite ir savo kolegas, kolektyve iškart bus nuotaika pakelesnė, aš be abejo kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su radijo stotimi M1+, Šarūnas nuo ketvirtos rūpinsis jūsų gerą nuotaiką. Iki greito pasimatymo, iki.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Nuo Liepos 1-osios visuomeninio tiekimo elektra gyventojams brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Tokias kainas pusmečiui patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad kainų augimą lėmė didesnė gamtinių dujų ir elektros įsigijimo kaina didmeninėje rinkoje dėl situacijos artimuosiuose rytuose.
1: Jeigu kalbėtume apie elektros energiją, vartotojams visuomeninio tiekimo, kurie nėra pažeidžiami sąskaita, padidėtų apie 1,6 eurų per mėnesį, na, o pažeidžiamiems vartotojams apie 1,3 eurų per mėnesį. Kalbant apie gamtines dujas, na, pirmai vartotojų grupiai sąskaitos pokytis yra daugiau simbolinis, apie 12 centų per mėnesį, na, o kalbant apie vartotojus, kurie šildosi namus gamtinėmis dujomis,

Finansavimo tarybos pirmininkas. Šį kartą taryba nepakeitė pastoviosios dujų kainos dalies ir valstybės reguliuojamo elektros kainų dedamųjų, kurios keičia ir privačių tiekėjų tarifus. Jas taryba planuoja didinti nebent nuo sausio. Lietuva rizikuoja nesilaikyti fiskalinės drausmės taisyklių. Tai Seimo komitetų posėdyje sako finansų viceministras Darius Sadeckas. Pasak jo, pirminis 2025 metų valdžios sektoriaus deficitas, nevertinant skolos aptarnavimo išlaidų, yra didžiausias nuo 2021. Be to, jis daro įtakos ir šių metų deficitui. Esą toks nuokrypis nebuvo planuotas. Vengrijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo sustabdo Vengrijos pasitraukimą iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Pasitraukimą buvo inicijavęs buvęs premjeras Viktoras Orbanas. Naujasis premjeras Peteris Madjaras šį pasitraukimą stabdant į įstatymą pateikė skubos tvarka, nes buvo likę tik kelios dienos iki pasitraukimo proceso pradžios. Ispanijos teisėsauga vykdo kratas valdančiosios socialistų partijos būstinėje. Tai dar vienas politinis smūgis ministrui pirmininkui Pedrui Sančezui, nes valdančiosius socialistus pastaruoju metu krečia nemažai skandalų. Šis tyrimas vykdomas dėl vienos buvusios partijos narės, įtariant, jog ji bandė daryti įtaką teisėsaugai. Tyrimu be kita ko bandoma įsiaiškinti, ar politikai už tokius veiksmus buvo sumokėta. Rytoj naktį vietomis, o dieną daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 7, Kaune 8, Panevėžyje 6, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16:03.

0: Imagine Dragons Birds nuskambėjo Plius eteryje. Gerą dieną, Lietuvoje yra 12 minučių po ketvirtos. Visiems linkiu gražios popietės, saugių kelionių ir nebijoti vėjo. Na, svarbiausia, išmintingai elgtis.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
2: Nauja daina Pliuse.
0: Į muzikos pasaulį sugrįžta Natalie Imbruglia, laukiamas jos naujausias albumas Algorithm ir iš būsimojo albumo Australijos ir Didžiosios Britanijos muzikos legenda jau pristato naujausią singlą pavadinimo Upside Down. Pasiklausykime, kaip šiandien skamba ši žymi asmenybė.

Натали Имбруглия «Ups and Downs» skambėjo čia plius eteryje. Jau yra 16 minučių po 4 valandos. Gero oro kiekvienam iš mūsų linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis Magnesium Desporal Direct. Ką sinoptikai kalba apie artimiausią parą? Tai anot jų, naktį vietomis, dieną daugelį šalies rajonų prognozuojami trumpalaikiai lietus, dieną kai kur tiesa gali ir pagriaudėti. Sinoptikai sako, jog naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus apie 7, Kaune 8, Panevėžyje 6, o Klaipėdoje 9 šilumos. Dieną didžiuosiuose šalies miestuose 16-15 laipsnių šiluma. Tokios prognozės gegužės mėnesio 28 dienai. Galbūt jūs kankina nuovargis, galvos skausmas, mieguistumas, raumenų skausmai. Mėšlungis galbūt tapo nemaloniu, bet kasdieniu bičiuliu, draugu, kur eina kartu su jumis. Gal jums tiesiog trūksta magnio? Tai vaistinėse kviečiu teirautis Magnesium Desporal Direct 400 mg granulės paketėlėje. Jos vartojamos yra tik tai kartą per dieną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Rubrika Verslas pristato savi.lt. Finansavimo ir investavimo platforma, kur labai geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo. Rubrikos Verslas klausykite kiekvieną darbo dieną 15:30 ir 17:30.
3: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulieno šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tuletiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Katrina and the Waves skambėjo pliusų eteryje, yra viena minutė po pusės penktos, keliaukime prie aktualaus dienos pokalbio ir štai kuo šiandien domėjosi Simona Kvederytė. Kodėl kitas šildymo sezonas vartotojam gali būti toks brangus, kaip kad ir šiemet, o galbūt netgi ir brangesnis?
1: Nuo Liepos pirmosios visuomeninio tiekimo elektra gyventojams brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. Kainų augimą lėmė dėl karo artimuosiuose rytuose išaugusi gamtinių dujų ir elektros įsigijimo kaina didmeninėje rinkoje. Apie tai ir ateities elektros dujų kainas kalbame su Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininku Renatu Pociumi. Pirmiausia, kiek nuo Liepos galėtų didėti gyventojų sąskaitos, bent jau vidutiniškai?
2: Jeigu kalbėtume apie elektros energiją, vartotojams visuomeninio tiekimo, kurie nėra pažeidžiami sąskaita, padidėtų apie 1,6 eurų per mėnesį, na, pažeidžiamiems vartotojams apie 1,3 eurų per mėnesį. Kalbant apie gamtines dujas, na, pirmai vartotojų grupiai sąskaitos pokytis yra daugiau simbolinis, apie 12 centų per mėnesį. Na, o kalbant apie vartotojus, kurie šildosi namus gamtinėmis dujomis, tai vidutiniškai sąskaita padidės apie 4 eurus per mėnesį. Bet kalbant apie gamtines dujas, reikėtų atkreipti dėmesį, kad tas gamtinių dujų kainų augimas galėjo būti ir didesnis, tačiau kartu taryba yra priėmusi sprendimą su Igničiu dalį portfelio gamtinių dujų įsigijimo kainos apdrausti finansiniam priemonėm ir tas leidžia vartotojams turėti mažesnį kainų augimą, nes kitu atveju ta gamtinių dujų kaina už kubinį metrą būtų galėjusi augti papildomai 2-3 centais daugiau.
1: Kita kartą gamtinių dujų tarifus jūs keisite sausio mėnesį. Geopolitinės įtampos nemažėja. Kaip jūs matytumėt, kaip galėtų keistis gamtinių dujų kaina nuo kitų metų?
2: Kokia ta kaina bus nuo naujų metų, tikrai kol kas sudėtinga yra pasakyti, nes, kaip ir minėjau, metų galėjau, mes perskaičiuosime ir kitas dedamąsias būtent visuomenės kainos ir gamtinių dujų tarifų, kurios yra iš esmės susijusios ir su infrastruktūra. Bet kalbant apie gamtinės dujas, aš jau esu minėjęs, kad mes artimiausiu metu planuojame susitikimą su Ignitis, gamtinių dujų tiekėjų, dėl kontrakto pasikeitimo susijęs gamtinių dujų importo kainą ne su europietišku biržos kainos indeksų TTF, bet su amerikietišku Henry Hub indeksu, kuris yra kur kas stabilesnis, palyginus mažesnis negu europietiškas indeksas ir tai leistų pačių gamtinių dujų importo kainą piginti iki 30%. Čia aš kalbu pačių dujų kainą, bet aišku, galutiniam tarife, kadangi dujų kaina sudaro apie pusę, nu, tai ten turėtų iki 15%. Nes mes matom jau per tą ilgesnį laikotarpį, kad šitas indeksas būtų tikrai palankesnis ir mūsų vartotojai galėtų mokėti mažiau.
1: Bet kodėl tai nebuvo anksčiau padaryti. Jeigu sakot, kad vartotojai gali sutaupyti, aš suprantu, kad tai turi ir tam tikrų rizikų. Nėra taip, kad vien privalumai.
2: Bet čia turbūt gal Ignitis galėtų tas priežastis pakomentuoti, bet mes iš savo pusės atlikę analizę matom tikrai potencialo. Jeigu tikrai nebus kažkokių, tai tų tokių raudonų linijų.
1: Kalbant apie ateitį ir gamtinių dujų kainas, kaip yra pildoma Inčiukalnio saugykla, kaip yra ruošiamasi, kitaip sakant, žiemai, ar nebus jinai dar brangesnė, pavyzdžiui, nei šiais metais?
2: Reikia pripažinti, kad be abejo šiais metais gamtinių dujų yra sukaupta mažiau, negu kad buvo praeitais metais tuo pačiu laikotarpiu. Pagal paskutinius duomenis, kuriuos mes turime, tai saugykla Latvijoje, kurią mes turime mūsų regiono saugykla, jau užpildyta apie 32%. Tai yra 7,7 teravatvalandės, o praeitais metais kaip tik tuo metu buvo beveik 40%, tai buvo 9,7 teravatvalandės. Jis yra, aišku, tai kelia rizikas, kad žiemos laikotarpiu, jeigu ypatingai žiema bus šalta, tai gali turėti tam tikrų rizikų, kad gamtinių dujų kaina mūsų regione gali padidėti dėl didesnės paklausos. Turi būti kažkokie platesni sprendimai, diskusijos, kaip būtų galima saugyklą išpildyti bent jau iki praeitų metų lygio.
1: O kodėl jinai yra taip lėtai pildoma, ar dėl paaugusių dujų kainų, ar kitos priežastys?
2: Dujų saugykla paprastai yra pildoma pirmiausia komercinių pagrindų. Ir šiandienai tiekėjai nemato to, sakykime, komercinės naudos dėti gamtinės dujas saugyklą, nes prognozuojama gamtinių dujų kaina žiemos laikotarpiu šiandien, jinai yra praktiškai to paties lygio arba netgi šiek tiek žemesnė negu šiandien. Nėra to kainų skirtumo, kaip būdavo anksčiau, kad žiemą dujos būdavo kur kas brangesnės negu vasarą ir vasarą visi pasidėdavo tam, kad tas pigias dujas galėtų vartoti žiemą.
1: Bet jūs vis tiek matot poreikį, kad reikia užpildyti augti bent jau iki praėjusių metų lygio, aš kaip suprantu, kodėl jūs matote tą pareigą.
2: Vienas dalykas yra mūsų saugumo aspektas, kad mes turėtume irgi pakankamai subalansuotą, pakankamą dujų tiekimą. Antras dalykas yra komerciniai dalykai, tai yra, jeigu mes turėsim mažesnę pasiūlą dujų iš saugyklų ir apskritai per visus importo galimybės, bet didelį vartojimą dėl šaltos žiemos, tai yra rizika, kad gaminų dujų kaina gali žiemą padidėti. Tai kas, kaip ir minėjau, priklausys nuo to, kokios bus faktinės gaminų dujų kainos, bet atsiranda tam tikros rizikos. Jeigu nebusim pakankamai pasiruošę, tai gali turėti tam tikros neigiamos įtakos.
1: Tai buvo Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius.

0: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo. O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
1: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas – gegužės 30-ą sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30-ą.
2: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima – tai, ko reikia.
3: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
4: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygus su lygiu.
3: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
4: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
5: Projekto partneris – laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.

0: Lietuvoje 16 valandų 46, beveik 46 minutės, 5 valandą čia plius eteryje naujausia ir aktualiausia informacija. Tradicijos yra geras ir šventas dalykas. Viena vertus, tradicijų laikymasis rodo mūsų tam tikrą ryšį su praėjusiomis kartomis, o kita vertus, galima kažką naujo sukurti. Ypatingai, jeigu mes kalbame apie kūdikių lenktynes, tai galima pasižiūrėti, kaip sekėsi kažkam anksčiau, jau gerokai anksčiau. Ir jau dabar tie kūdikiai, kurie tada nugalėjo, kai buvo pirmą kartą organizuojamos kūdikių lenktynės, jau galbūt ir patys gali pamokyti, kaip reikia to finišo tiesiosios, kaip tą finišo tiesiai pasiekti. Prieš daugybę metų gimusi idėja šiandien subūrė šeimas iš visos šalies ir čia net 25 ropliukai. Ir šiais metais tos prie starto linijos ir kartu su tėveliais sieks greičiausio titulo. Ir neveltui yra sakoma, maži žingsniai veda į didelės pergalės. Taip kad leiskime savo mažyliui žengti, o konkrečiai šioje situacijoje ropoti. Pirmąjį įsimintiną žingsnį. Kartu su sostinės šeimų traukos centru Vilnius Outlet kviečiame registruotis plusos.fm. Na ir parodykite, ką gali jūsų mažasis čempionas. O dabar pakalbinsime vieno iš lenktynininkų mamytę. Gerą dieną.
1: Sveiki.
0: Tiesiog likimas lėmė, kad jūsų vaiko vardas tam tikra prasme yra susijęs su šios dienos meteorologiniais reiškiniais. Kuo vardu mažoji lenktynininkė?
1: Lenktynininkė Vėjūnė, tai tikrai.
0: Vėjūnė.
1: Labai vardas atitinka.
0: Tai dabar man ir kilo klausimas, kaip vardą, kodėl nusprendėt ir kaip kilo tokio vardo idėja?
1: Iš tikrųjų, tai vyras norėjo, kad būtų Liepa, nes turėjo gimti Liepos pirmą per Liepos vardadienį.
0: Taip.
1: Bet gimė jinai labai vėjota diena ir sakiau, jinai bus jokia ne Liepa, bus Vėjūnė, nes jau pilve jinai buvo
0: uraganas. Balas, dar yra tų meteorologinių reiškinių, mes galim tiesiog pasižiūrėti. Dabar klausimas konkretus, kaip sekasi ruoštis kūdikių lenktynėms, nes jau sakėt, jog nuo pat pradžių rodo ugningą charakterį, veržlumą, tai matyt, neblogai turėtų sektis.
1: Aš manau, jinai parodys, ką gali, nes ropoja labai greitai.
0: O daiktai,
1: jeigu... Tikslas siekia labai greitai. Sakiau vyrui, jeigu pakliūsim iš tas lenktynės, tai gal reiks paimti kokį gėlių vazoną, nes prie jo greičiausiai bėga.
0: A, supratau, tai matyt čia ir... O yra dar kažkokie daiktai, kurie va, traukia jos akį, dėmesį, rankutės?
1: Pulteliai televizoriaus.
0: Tai čia tradicinė, bet vietoj iš tokių, galbūt, sakym, taip rečiau girdėtų, tai tikrai gėlių vazonas, o kokių gėlių?
1: Taip pat mūsų dabar visos gėlės iš tikrųjų aukštai sukeltas, tai gėlių nebeturi.
0: Bet turiu omeny, kokia rūšis,
1: tarkim, orchidėjų. Arbūzai auga dar, tai prie arbūzų labai bėga nes, greitai.
0: Nes matot, galima orchidėjų vazoną turėti ir galima kaktusų vazoną turėti, tai čia jau skirtumas šiek tiek yra tarp to ir to. Tai mes jūs registruojame ir žinokit... Šį savaitgalį, gegužės 30, šeštadienį, 11 valandą, būsite laukiami prie finišo tiesiosios. Linkime sėkmės, linkime nugalėti. Na ir be abejo, po to jau bus atitinkama varžyba ir tėveliams, kai reikės pultelius ir raktelius susirinkti.
1: Taip.
0: Tai sėkmingai jums.
1: Tai lauksim, treniruosimės.
0: Būtinai, treniruokitės, būtinai. Registruokite savo šaunų į ropliuką internete plusas.fm ir dalyvaukite kūdikių lenktynėse jos, kaip minėjau, šį savaitgalį, šeštadienį, gegužės 30 dieną, 11 valandą. Sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Mažyliai čia varžysis dėl nugalėtojo titulo. Na, jūsų lauks azartas, šypsenos ir teigiamos emocijos. Ateikite palaikyti, ateikite smagiai praleisti laiką, nuo kartu ir apsipirkti, ir skaniai pavalgyti. Susitinkame Pociūno gatvė 8, Vilnius Outlet.
2: Музыка.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Litras saulėgražų aliejaus karališkas skonis tik už 98 centus. Silikoninis kraikas katėms tik už 2 eurus 18 centų. O 30 cm aukščio lauko augalas pelargonija vos už 1 eurą 48 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Taigi, turite pasisodinę versliuką. Ir reikia prižiūrėti, atnaujinti. O kad auktų, reikia apyvartinių lėšų. Galint skoltis brangiai arba finbijai pigiau. Iš žmonių. O dabar dar specialią nuolaidą gausit. Užsukit pažiūrėt, kiek galit pasiskolinti. finbijverslui.lt
3: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su Ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimu 3,49. 3 glaistyti varškės sureliai karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
4: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

Belinda Carlisle apie asmeninės dramas kūrinyje If You Go ir dalis teisybės yra dainos tekste. Kai netenki mylimo žmogaus, negali net ir oro gūsio įkvėpti. Kokį oro apsaugos operacijų padalinį, kurią Lietuvos kariuomenė, apie tai mums netrukus pasakos kolega Džiugas Lapienis.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenėje steigiamas naujas vienetas tolimojo nuotolio dronų pajėgumams vystyti. Tai yra autonominių nuotolinių bepiločių operacijų junginys, kurį steigti leidžia nuo 2024 metų vykdyto dronų mokymo pajėgumų kūrimo rezultatas, leidžiantis juos centralizuoti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad bus palaipsniui įsigyjama ir daugiau naujam padaliniui reikalingų dronų.
1: Lietuvoje būtent šitas AMBO junginys ir yra ir bus tas toksai centrinė figūra tiek vystymui, tiek plėtojimui, tiek pajėgų auginimui, būtent antidroniniams ir droniniams sprendimams. Kariuomenė šiai dienai skirtingose būriuose, kuopose, bataliono lygyje turi įvairius dronus ir jau yra apie 1000 pilotų paruošta ir toliau yra ruošiami. Tai mes tam tikrą ginkluotę jau turime, kompetencijas mes jau turime. Matome, kad mūsų pramonė geba gaminti jau šiai dienai ir dronai keliauja ir į Ukrainą, tad įsigyti ir naudoti čia yra ta mažoji dalis. Ir dabar palaipsniui mes auginsimės tiek tolimesnės kompetencijas, tiek vystysime inovacijas kartu su pramone, tiek ir tada įsigijimai jau auks šitoje vietoje.
0: Sako krašto apsaugos ministras. Naujasis operacijų vienetas kuriamas po to, kai praėjusią savaitę šalies oro erdvę 2 kart pažeidė įtariami dronai. Po šių incidentų Baltijos valstybių vadovai parašė

Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos paruoštoms baudžiamojo kodekso pataisoms. Jomis siekiama į baudžiamąją teisę įtraukti veikas susijusias su neteisėtu laivų perdirbimu, neteisėtu prekių ar produktų pateikimu rinkai ar eksportui, taip pat su plataus masto didelės žalos aplinkai sukelimu. Taip pat siūloma griežtinti atsakomybę už nepilnamečio įtraukimą į prostituciją. Baudžiamojo kodekso pataisas turės svarstyti Seimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Donaldą Trumpą, teikdamas, jog Ukrainai trūksta itin svarbių oro gynybos raketų. Zelenskis pabrėžė, jog dėl oro gynybos pajėgumų Ukraina kliaunasi savo draugais. Kreipimusi Zelenskis prašo Jungtinių valstijų nestabdyti Ukrainai teikiamos paramos. Rytojaus naktį vietomis, o dieną daugelyje šalies rajonų trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 5 iki 10, dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 7, Kaune 8, Panevėžyje 6, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Gerą dieną, Lietuvoje 9 minutės yra po 5 valandos, laiką leidžiame mes toliau drauge su Radio Stotimi M1+.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Pasižiūrėkime, kas gi mūsų laukia artimiausią parą. Jeigu šiandien vėjuota, tai gal ir lietaus lauksime. Tai štai, ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daugelį rajonų trumpalaikis lietus, dieną net ir pagriaudės. Nakčia bus nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos, o dieną termometro stulpeliai sviruos tarp 13-18 laipsnių šilumos. Puikus ketvirtadienis prieš akis mūsų laukia.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Fiskars mėnuo Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos Fiskars sodo įrankiams iki 50%. Fiskars laistymo prekiams iki 50% mažesnės kainos. O Fiskars keptuvės ir maisto ruošimo įrankiai taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite fizinėse parduotuvėse ir internetu. Ermitažas LT.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.

0: Midnight Oil, Birds Are Burning, nuskambėjo čia Pliuso eteryje. 17:27. Šalyje įpusėjome dar vieną valandą. Rubrika Verslas pristato savi.lt finansavimo ir investavimo platformą, kur itin geros sąlygos verslo paskoloms be užstato ir asmeninio laidavimo.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunaravičiūtė. Lietuvos viešajame sektoriuje vidutinė alga jau didesnė nei privačiajame. Ilono Masko kompanija 5 kartus padidino Starlink kainą Pentagonui. Italijoje turistė pralaimėjo bylą prieš prabangų viešbutį dėl teisės gauti vandens iš čiaupo, netrukus apie tai ir kitą išsamiau. Vidutinis mėnesinis atlyginimas į rankas Lietuvoje šiemet pirmąjį ketvirtį siekia 1560 eurų. Ir tai yra 8,4% daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Viešajame sektoriuje jis augo 10% iki 1630 eurų, privačiame 7,7% iki 1530 eurų. Tai skelbė Valstybės duomenų agentūra. Atlyginimo pokyčiams įtakos turėjo nuo metų pradžios padidinta minimalioji alga, išmokėtos mažesnės nereguliarios premijos, priedai ir piniginės išmokos, padidinti biudžetinių įstaigų darbuotojų pareiginės algos koeficientai, taip pat pasikeitusi neapmokestinamojo pajamų dydžio skaičiavimo tvarka. Nuo 2024 metų pradžios daugiau nei 45 tūkstančiai Lietuvos gyventojų refinansavo arba persiderėjo dėl beveik trečdalio būsto paskolų portfelio ir taip sutaupys daugiau nei 250 milijonų eurų. Tokius skaičiavimus pateikė Lietuvos bankas. Tokių paskolų vertė siekia daugiau nei 4 milijardus eurų, apie 30% viso būsto paskolų portfelio. Pakeitimus leidusius būsto paskolas refinansuoti paprasčiau Lietuvos bankas inicijavo 2024 pradžioje, o nauja tvarka įsigaliojo 2025 metų vasarį. Statistikams gegužę fiksuojant preliminarią 0,1% mėnesio defliaciją, analitikai teigia, kad išaugusios naftos ir jos produktų kainos kol kas nedarė įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Banko Artėja analitikė Indrė Genytė Pikčienė pabrėžė, kad aukštos kuro kainos dar nepasiekia galutinio vartotojo. Esą energetikos šokas dar vis Vilniuje per pirminės vertės grandines. Ji prognozuoja, kad išaugusios naftos produktų kainos prekių kainose galutiniam vartotojui atsispindi rudenį. Tuo metu Svedbank vyriausiasis ekonomistas Nerijus Mačiulis taip pat pabrėžė, kad skirtingai negu per 2022 metų energetikos krizę, šiuo metu aukštos kuro kainos nedaro smarkios įtakos kitų prekių ir paslaugų kainoms. Jis prognozuoja, kad infliacija šiemet jau nebeauks bei yra arti savo piko. Tai esą keistųsi tik tokiu atveju, jei Hormūzo sąsiaurio blokada užsitęstų ir naftos kainos dar labiau pakiltų. Ilono Masko kompanija SpaceX pasiekė, kad Starlink palydovinio interneto ryšio kaina Jungtinių valstijų kariniams poreikiams būtų padidinta 5 kartus. Apie tai remdamas Jungtinių valstijų gynybos ministerijos šaltiniais ir dokumentais, praneša agentūra Reuters. SpaceX Pentagono reikmėms parduoda karinę Starlink versiją pavadinimu Starshield. Prasidėjus Jungtinių valstijų kampanijai prieš Iraną, bendrovė įtikino Pentagoną mokėti apie 25 tūkstančius dolerių per mėnesį už vieno terminalo prijungimą vietoj maždaug 5000 dolerių. Italijoje galutinai baigtas teismo procesas, kuriame viešbutis laimėjo prieš turistę, kuri buvo pasipiktinusi tuo, kad viešbučio restorane negalėjo gauti geriamojo vandens iš čiaupo, o turėjo jį pirkti buteliuose už nepagrįstai dideles kainas. Viešbutis Dolomitinėse Alpėse, kuriame ji buvo apsistojusi dar 2019-2020 metų kalėdų laikotarpiu, moteriai kainavo beveik 6000 eurų per savaitę ir yra laikomas vienu iš geriausių regione. Tačiau viešnė papiktino tai, kad viešbučio restorane geriamą į vandenį buvo galima gauti tik buteliuose. Ir kiekvienas 750 ml talpos butelis kainavo 7 eurus. Savaitės poilsio sąlygos apėmė apmokėtas vakarienės, tačiau be gėrimų. Teisėjai vis tik nusprendė, kad pagal Italijos įstatymus įstaigos neprivalo klientams tiekti geriamojo vandens iš čiaupo, net jei to prašoma ir siūloma papildomai sumokėti už paslaugą. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Rubrika Verslas pristato savi.lt. finansavimo ir investavimo platforma. Verslo galimybės nelaukia ir Savi finansavimas negaišins jūsų brangaus laiko. Savi platformoje su ILTE programa Portfelinės garantijos 3 galite gauti ne tik 100 tūkstančių eurų verslo paskolą be nekilnojamo turto įkeitimo ir be asmeninio laidavimo, o trumpalaikiam paskolom iki 12 mėnesių palūkanos nuo 8%. Viskas nuotoliniu būdu. Paraišką užpildykite savi.lt.

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Gyvenimas nesustoja, net kai susiduriama su šlapimo nelaikymu. Kad būtų galima išeiti iš namų, negalvojant. O jeigu pratekės, kad būtų galima judėti, bendrauti, gyventi be baimės. Tenapen sauskelnės kelnaitės greitai sugeria drėgmę, padeda išlaikyti odą sausą ir leidžia jausti saugiau kiekviename žingsnyje. Mažiau nerimo dėl pratekėjimų, daugiau ramybės visą dieną. Tenapens – gyventi savo ritmu.

0: 7:43 minutės Lietuvoje, saugių kelionių grįžtantiems į namus, keliaujantiems ir be abejo gražaus laiko su pliuso.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius. Atspėk dainą.
0: Kviečiu laimėti pliuso marškinėlius, pliuso dovanatį teks vienam iš jūsų, jeigu įvardinsite, kokio atlikėjo ir koks kūrinys čia netrukus pasigirs pliuso eteryje. Daina nukelia į 2001 rugsėjo 3 dieną. Tik įsivaizduokite, kartais aišku, dainininkai, kūrėjai, grupės, kurdami vieną ar kitą kūrinį, neplanuoja ir negaligi žmogaus žinot, kas tavęs už kampo laukia. Taip ir su šiuo kūriniu. Išleistas buvo kūrinys, išleistas buvo singlas, daina kaip daina. Bet dainai didelių bonusų pridėjo katastrofiniai įvykiai. Tuo metu, rugsėjo 11 įvykių fone, šis kūrinys skambėjo iš tiesų visiškai kitaip. Ir dabar, kaip klausaisi šios dainos, kai žiūri į istorinį kontekstą, tu supranti, kad praktiškai tai yra dedamosios dalys tos istorijos, nes fone vat šis kūrinys puikiausiai įsilieja. Ir dar tas atlikėjo šnapždesys pačioje dainos pradžioje, Let Me Be Your Hero. Jisai iš karto labai daug ką pasako. Ir ar mirtumėte už tą, kurį jūs mylite? Ar pasiaukotumėte dėl to, kurį jūs mylite? Ir pridėkit vat šitas eilutes iš vienos pusės, o iš kitos pusės tą rugsėjo 11-osios įvykių kontekstą. Ir suprasi, kad iš tiesų tikrai taip, kiekvienas iš mūsų galime būti herojumi ir net ir gyvybę paukot. Įdomus yra atvejis su šiuo kūriniu nutikęs. Jis tapo galbūt vieninteliu arba vienu iš labai labai nedaugelio tokių kūrinių, kuris Jungtinėse Amerikos valstijose visiškai iškrito iš Billboardo, tai yra geriausių dainų šimtuko. Lygiai po kalendorinių metų jis vėl patenka į dešimtuką ir pakyla vėl į pirmą aukščiausią topų poziciją. Yra įvairiausių kūrinio perdainuotų versijų, vienas iš tų variantų, kai tėvas ir sūnus dainavo. 1-8-2-9 ir sveikiname su pliuso klausytoju. Sveiki, kas mums paskambino?
2: Sveiki, gyvė.
0: Sveiki. Kuo vardu būsit?
2: Almantas.
0: Almantai, pliuso marškinėlius turit? Sezonui pasiruo...
2: Keletą.
0: Klausykit, gal mes tada padovanojam juos, jūs pasakykite atsakymą, mes kitam padovanosim marškinėlius.
2: Tai atsakymas būtų gal Enrique Iglesias Hero.
0: Taip, tai marškinėliai kaip ir jūsų, tai dabar klausim, viskas jau priklauso nuo jūsų, palieku jums spręsti.
2: Tai galime ir padovanoti.
0: Galime, tai ir netemkime gumos. Tai pasilabinsime su pliuso klausytoju, kuris mums skambina. Sveiki. Kas mums paskambino?
3: Sveiki, sveiki. Paskambino Edvaldas.
0: Edvaldai, jums pliuso marškinėliai. Tiesiog, kad mums paskambinot. Nes atsakymas jau yra. Sveikiname.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje, Valdovų rūmose, pirmą vasaros penktadienį.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja premjerės, ministrų ir institucijų sprendimą apie pavogtus registrų centro duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie incidentą žinojo dar prieš mėnesį. Šalies vadovas 100 000 gyventojų duomenų praradimą vadina nacionalinio saugumo pamatus drebinančiu skandalu ir sako, kad tiek prezidentas, tiek visuomenė apie tai turėjo būti informuojami iš karto.
1: Šiandien galima turbūt tvirtinti, kad tai yra prieš valstybių veikla ir kad tokių požymių, kad tai yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka yra. Labai rimtas nacionalinio saugumo incidentas, jis kelia pavojų mūsų žmonių, o taip pat ir institucijų, įskaitant saugumo institucijas duomenų saugumui. Tikrai nepateisinama tai, kad informavimas visuomenės įvyko, galima sakyti, mėnesiui dviem pavėlavus. Negalima slapstytis po jokiais generalinės prokuratūros reikalavimais, kodėl nebuvo informuota anksčiau. Tai turėjo būti padaryta, kadangi nėra jokio generalinės prokuratūros draudimo skelbti šitą informaciją, nes ši informacija būtų leidusi mūsų žmonėms priimti atitinkamus sprendimus ir sumažinti grėsmės lygį, kuris jiems kyla.
0: Prezidentas mano, kad dėl pavogtų registrų centro duomenų premjerė Inga Ruginienė neturėtų trauktis iš pareigų. Esą nereikėtų kelti naujos krizės. Nors prezidentas atmeta vyriausybės vadovės argumentus, Inga Ruginienė kartoja, kad visuomenės informuoti anksčiau negalėjusi dėl prokuratūros vykdyto ikiteisminio tyrimo. Ji atliekanti generalinė prokuratūra sako, kad pirmieji neteisėti prisijungimai prie registrų ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro atliekant informacinių technologijų tvarkymo darbus laikinai galimi sistemų, tarp jų ir e-sveikatos trikdžiai. Dėl tos

atvyko iš Veisiejų. Jis buvo rastas be sąmonės. Medikai bandė vyrą gaivinti, tačiau dėjo nesėkmingai. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Donaldą Trumpą, teigdamas, jog Ukrainai trūksta itin svarbių oro gynybos raketų. Zelenskis pabrėžė, jog dėl oro gynybos pajėgumų Ukraina kliaunasi savo draugais. Kreipimusi Zelenskis prašo Jungtinių valstijų nestabdyti Ukrainai teikiamos paramos. Artimiausią naktį vietomis, o rytoj dienos metu daugelyje šalies rajonų trumpi lietus. Diena kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 5 iki 10, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 7, Kaune 8, Panevėžyje 6, Klaipėdoje 9 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BN. Nes informacija įsamiau nuo jėnus portale 15 min. Dabar yra 18 valandų 3 minutės.

0: Ace of Base, My Deja Vu, tai kas jau yra matyta iš esmų, arba iš esmės niekada nematyta, ir fenomenas, kai, na, tokia situacija, kai žmogus arba žodis taiga atrodo visiškai nauji svetimi, arba matome iš tiesų ir pirmą kartą, jaučiami pirmą kartą. Ir beje, ar žinojote, jog yra visiškai priešingas Deja Vu jausmas, tai jis pasižymė tuo, kad žmogus nebeatpažįsta jam tikrai pažįstamų dalykų, ir tai nėra susijęs su jokia lyga.
1: Eteryje Šarūnas Ivaškevičius.
0: Kasgi mūsų laukia, kokie orai mus lydės artimiausią parą, tai yra ketvirtadienį, tai anot sinoptikų gali palyti, dieną gali ir pagriaudėti. Naktį bus nuo 5 iki 10, dieną net ir iki 18 laipsnių šilumos. Tos dvi ženklės temperatūros užtenka, manau, kad tikrai kaip gegužės mėnesio, tikrai, kad labai viskas yra savo vietoje ir savo laiku. Tikėkime ir sulauksime ir prognozuoja ir didesnius karščius. Beje, valandos viduryje vienos dainos naujesnė versija, visiškai kitokia versija, nei kad pradinė. Likite ir toliau, draugės su Pliusu.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Pakelk ragus, laikas metalui. Didžiausias Baltijos šalių metalo muzikos festivalis Kilkim žaibu vyks jau 26 kartą. Tris dienas ir tris naktys vyksinčioje šventėje pasirodys gausybė pasaulinio garso grupių. Birželio paskutinį savaitgalį susitiksime prezidento Antano Smetonos dvare Ukmergėje. Daugiau informacijos kilkimžaibu.com.
1: Nes žemos kainos užveda mane.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: Tada ir dabar.
1: 2 minutės yra po pusės 7 vakaro. Prisimenat šitą kūrinį? Smoke on the water.
2: Deep Purple.
1: 71 metai. Montreux kazino, Šveicarija. Atvažiuoja Frankas Zappa su savo hebrite. Prasideda pasirodymas. Nelaimingo atsitikimo pasekmė. Gaisras, kuris prie Ženevos ežero, kuris iš tiesų stipriai sunaikino patį pastatą, didelė dalis technikos sudegė ir muzikantų atsivežta technika sudegė. Ir štai grupė Deep Purple, kadangi buvo gyvi liudininkai, Rodgeris Gloveris, jis būtent ir sugalvojo, jog vat tokiu būdu reikia paleisti dūmus virš vandens. Tai yra įrašyti ir įamžinti tą istoriją, nutikusią Šveicarijoje. Ir šis kūrinys kaip ir nėra sulaukęs tokių gausybės perdainotų versijų, kol viską paėmė ir apsuko šios dainos galbūt gerbėjas Senor Coconut arba tiesiog vokietis The Schmidt 2003 metais. Šis vaikinas nusprendžia, jog o kodėlgi nepadarius to, ko dar nieks nepadarė, suteikti dainai mambos ritmo. Senor Coconut, Smoke on the Water, čia, čia, čia, skamba čia plus eteryje. Tai taip pat lengvų žingsnelių mes jau perverskime savaitę į antrą pusę. Linkiu gražaus laiko su plusu ir su jums atsisveikinu iki rytojaus.

0: Tori Amos, alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas, gegužės 30-ą, sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30-ą.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
4: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Mažyliai juda, auga ir kasdien atranda pasaulį. Pampers misija, švelnus prisilietimas ir kasdienis komfortas. Sauskelnės švelniai prisitaiko prie kiekvieno judesio, saugo jautrę odelę ir padeda išlaikyti ją sausą. Pampers – švelni apsauga dieną ir naktį.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus ratinius šarvuočius Patria. Tai nusprendė Valstybės gynimo taryba. Sutartį su atrinktų gamintojų tikimasi pasirašyti kitais metais, o lėšos ratiniams šarvuočiams suplanuotus iki 2036. Tam žadama išleisti 1,5 milijardo eurų. Jie yra vienas iš nacionalinės divizijos kūrimo elementų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teikia, kad naujieji šarvuočiai nepakeis jau turimų pėstininkų kovos mašinų Vilkas ar perkamų pėstininkų kovos mašinų, bei esą niekaip nekonkuruoja su oro gynybos stiprinimu, kam lėšų dar vis trūksta.
1: Patriot sistemos platformos būtent specialiai ir buvo renkamosios tokios, kurios turėtų multifunkcinę galimybę, tai reiškia ir pritaikomas ir oro gynybai. Platformos galima integruoti MŠRAT sistemas ir šioje vietoje nereikėtų supriešinti skirtingų domenų. Šios sistemos įsigijimas niekaip jokių pinigų neatima nuo oro gynybos įsigijimo. Priešingai, mes žiūrėjom kitus įsigijimus, laivų įsigijimai, kurie irgi bus reikalingi, bet juos mes stumėme labiau po 30 metų.
0: Tuo metu naujienų agentūra Reuters, remdamasi šaltiniais, antradienį paskelbė, kad NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Niderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda neslėpė, kad tokie sprendimai priimami dėl aštrėjančios geopolitinės situacijos ir tikėtinų dažnesnių Rusijos provokacijų prieš Baltijos šalis.
2: Tai nebūtinai susiję su kažkokiu organizuotu arba plataus masto karinė kampanija prieš Baltijos šalis. Tiesiog didėja tikimybė įvykti vienokio ar kitokio pobūdžio provokacijos, kurios be jokios abejonės aktyvuotų visus NATO saugumo instrumentus. Kaip pajėgumai bus paskirstyti Baltijos valstybėse, šiandien dar negalima būtų konkrečiai atsakyti, nes tai labai glaudžiai bus susiję ir su klausimu, kaip toliau atrodys mūsų didžiausio NATO sąjungininko, Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų dislokavimas.
0: Prezidentas Nausėda taip pat tikina turintis informacijos apie Jungtinių valstijų karių perdislokavimą, bet kol kas neaišku, kur ir kiek pajėgų galėtų būti perkelta. Pranešimai iš Vašingtono prieštaringi, paskelbta apie dalies amerikiečių karių atitraukimą iš Vokietijos, tačiau taip pat pranešta ir apie 5000 karių dislokavimą Lenkijoje. Lietuva rizikuoja nesilaikyti fiskalinės drausmės taisyklių. Tai Seimo komiteto posėdyje sakė finansų viceministras Darius Sadeckas. Pasak jo, pirminis 2025 metų valdžios

Ketvirtadienio naktį vietomis, o dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 5 iki 10, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 7, Kaune 8, Panevėžyje 6, Klaipėdoje 9 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės.

0: Nepatyrę pilotai jau būriuojasi prie starto linijos. Vieni norėtų sugrįžti pas mamą ant rankų, kiti geriau pamiegotų, o dar geriau pasistiprintų vaisių tyrelę. Prieš akis visa trasa, net 5 metrai ir nei vieno posūkio. Liko tik vienas klausimas. Kas taps greičiausiu?
1: Mėly tėveliai, registruokite savo kūdikių lenktynių komandą adresu plusas.fm. Dėl nugalėtojo titulo mažieji varžysis gegužės 30 dieną sostinės šeimų traukos centre Vilnius Outlet. Pociūno gatvė 8 šalia sostinės vakarinio aplinkelio. Vilnius Outlet. Laukiame jūsų ir jūsų mažųjų šypsenų.
2: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
3: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
5: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.

0: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99, kiaulienos sprandinės šašlykas biovelo 4,99, o dvi porcijos plombyro valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Su vasaros pradžia laukiame ir tėvo dienos.
4: Ryšys su tėvu keičiasi, bet niekada neišnyksta. Nuo rankos, vedančios per gatvę, iki pokalbių kaip lygus su lygiu.
3: Todėl kviečiame jūs prisiminti tai, už ką jiems esame dėkingi, kokius pliusus ir už ką dedame savo tėčiui.
4: Apsilankykite pliusas.fm, pasidalinkite mintimis apie savo tėtį ir laimėkite laikrodžių centro dovanas.
5: Projekto partneris – Laikrodžių centras, lyderis Lietuvos rinkoje. Čia rasite įvairių stilių laikrodžių nuo klasikinių ir prabangių iki sportinių bei mados modelių. Laikrodžių centras padės atrasti ne tik laikrodį, bet ir jūsų stilių atspindinti aksesuarą.

0: Tori Amos. Alternatyviosios scenos ikona. Vienintelis pasirodymas. Gegužės 30. Sostinės koncertų salė Kompensa. Tori Amos. Klasikinės muzikos rafinuotumas ir roko energija. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina. Bilietai LT. Tori Amos. Vilnius. Gegužės 30.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
0: Hesburger! Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanų?

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Būsiu su jumis visą naktį, kaip romane 1984 Vinstonas sau kartoja. Laikykis tiesos, net kai tamsu. Ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Kartu. Toliau jums skamba atpažinimo intarpas Jingle Spice ID 2. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Jei šią valandą nemėgate, laikykitės. Jūsų naktis gali tapti ramesnė. Ir kartu su jumis kūrėme nakties atmosferą. Trečiadienį dieną Vilniuje ir Panevėžyje dulksna. Kaune, Šiauliuose ir Alytuje dulksna. Klaipėdoje debesuota. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 16, Klaipėdoje 14, Alytuje 17 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjusi Sade daina paliko tą švelnų naktinį artumą, kai jūsų mintis nurimsta, o balsas tampa arčiau širdies. Joje mažai triukšmo ir daug erdvės jums. Todėl lengva prisiminti žmogų, kuriam norisi pasakyti paprastai ir tiksliai. Toliau laukia kūrinys, kurio šaknis siekia sielos muzika. Tai perdirbinys, o įrašą varo ryškus pučiamieji ir choro pritarimai. Šis singlas iškilo 80-ųjų viduryje ir tapo vienu ryškiausiu atlikėjo koncertiniu momentu. Billy Idol, To Be a Lover.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje Muzika, kurią jauti. Dabar trumpa akimirka ir judam toliau, be pauzių, aiškiai ir greitai, su gera nuotaika šią naktį. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, pasakysiu pavadinimą ir pradžios laiką. O dabar skamba Jingle Spice ID 2. Likite kartu su Muzika, kurią jauti.

Man nuoširdžiai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę tikslią nuotaiką laidoje Muzika, kurią jauti. Kad jūsų naktinis balsas būtų šalia, kai miestas nutyla. Naktinėme Pliuso kino sense jums rekomenduosiu filmą Iki pergalės, režisierius Valentin Vasijanovič. Tai pasakojimas apie pokarinę Ukrainos ateitį. Karas baigėsi, bet žmogus lieka su tuštuma, nerimu ir ilgesiu šeimai, kuri kuria gyvenimą svetur. Rekomenduoju, nes filmas be patoso, tiksliais kadrais ir pauzėmis parodo, kaip pergalė ne visada reiškia ramybę, kaip grįžimas į kasdienybę reikalauja drąsos ir kaip viltis gimsta iš mažų, atkaklių sprendimų. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieni vairuojate tuščiais keliais ir saugote budrumą, kiti dirbate tyliai, kai niekas netrukdo, o kai kurie tiesiog ieškote saugaus garso, kad mintis nesuktų ratu. Man malonu, kad esate kartu ir kad jūsų naktis skamba su mumis. Patarimas jums. Susidėliokite tris rytojaus prioritetus. Giliai įkvėpkite, atsigerkite vandens ir likusi triukšmą paleiskite. Toliau Kenny Hoopla, Orphan.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūs klausotės laidos Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas svarbiausia Lietuvoje ir pasaulyje. Trumpai ir aiškiai. Be ilgų komentarų. Iki tol, muzika, kuri padeda išlikti budriems ir gerai nusiteikti. Jei prisijungėte ką tik, likite čia. Netrukus grįšim su naujienomis ir svarbiausiais akcentais. O dabar trumpas džingla ir judam toliau. Skamba daina Don't Stop, Fleetwood Mac. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jums, kurie šią naktį esate kartu, pateikiu glaustai, be nukrypimų, tik esmę, kad jūsų laikas būtų išnaudotas tiksliai. Lietuva reiškia protestą Rusijai dėl grasinimų Kyjevui ir raginimo užsieniečiams išvykti iš miesto. Tai signalas, kad diplomatinė įtampa išlieka, o saugumo situacija regione stebima itin atidžiai, vertinant galimas rizikas. NATO imasi veiksmo. Skelbiama, kad prireikus bus galima skubiai dislokuoti pajėgas Baltijos šalyse. Akcentuojamas greitesnis reagavimas ir pasirengimas, kad jums svarbus sprendimai būtų įgyvendinami laiku, be delsimo. Meksikoje sulaikytas Jungtinių Amerikos valstijų ieškomas narkobarono El Čiapo sūnėnas. Tai dar vienas žingsnis tarptautinėse pastangose stabdyti organizuotą nusikalstamumą ir jo finansinius srautus. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!